0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roçengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalı da masqadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qeytimki programımızdə mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Şinjanda AI-nın yardımıdə retisip yazılıdı. Danlıq peşqədəm cunye tibabətə mütəxəssislərinin təcrübəsigə rəqəmlik varislik qılğılı buludu, digən xəbərlə deqitinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qandaq qılğanda qaplıq qurt kesilinin aldını alğılı buludu, digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə bir keçi turub qalğan tavuzdan süpüti asan özgürüb qalıdı. Qandaq qılğanda teğim o sağlam saqlıqılı buludu, digən məzmun deqitinlərdə buludu. Radio anlıqçıla əmdir yıqtınlar programımızın təpsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde davalanışqa ala kadar xəbər diqqətinizdə buludu. Yakında Abdonum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirüş Tərəqqiyat İdarəsindən ibarət 4 tarmaq birlikdə Abdonum rayonunun süni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlaş, birləşdirüş quruluşunu əməli qollanış. Davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdiriş quruluşunu əməli qollanış. Tərəqqi qıldırışqa mədəd veriş, türkü buluşunu yolu qoyuş lahiyyəsi 2026-ci ildin 2028-ci ilgəcə tövəndə qısqartılıb lahiyyə deyildi. Nib besib tarqıtıb, cungi tibabidi doğrigərlikini əqli iqtidarlaşdırış qıqarıda məxsus orullaşdırış qıldı. Tılgı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutup diagnoz qoyuş sallıq məlumatlarını miqdarlaşdırıb toplaşqa türtkü bulub, AI yardımıdə retisip yazılıdı. Yana danlıq peşqədəm cungi tibabidi mütəxəssislərinin ilmi ideyəsigə rəqəmlik varıslıq qılınıdı. Lahiyyədə cungi tibabidi doktorxanalarının aqil davalaş, aqil mulazimət, aqil başqoruşdan ibarət 3 bir gəvdələşkən aqil doktorxana qurulışını alğı sılcıdışıqa ilham verilib, cungi tibabidi doktorxanalarının əqli iqtidarlaşqan, rəqəmləşkən tərəqqiyatını ilgirə sürüşkə türtkü bulundi. Konkret texniki cəhətdə birincidən, Əqli iqtidar arqılıq diagnoz qoyuş üskünülləri orullaşdırma qılınıb, görüş, anlaş, soraş, tomur tutuşdan ibarət diagnoz qoyuş uçurunu miqdarlaşdırıb toplaş və təhlil qılış işqa aşırılıb, süni əqli iqtidarlıq tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutub diagnoz

نس قويش قطرلق سلق معلوماتلارني تحلل قلش أرقلق دياليكتيك و ريتسب تكتبي شكلندر لدو. İkincidən, danlıq, peşqədəm jon yetibabıtı mütəxəssislərinin ilmi ideyasigə rəqəmləşdirib varıslıq qılış ilgir sürlüdü. Üçüncidən, bütün cəriyallıq fıçurlaşqan aqıl jon yet dorxanası bərpa qılış üstüdə izdinilib, toğralma doğru setib eliş, saqlaş, tənşəşni rəqəmləşdirib başqırış işqa aşırılıdı. Doktor xanala emas, jonyi dorularını işləp çıxırış al qısımı əqli iqtidarlaşdırılıdı. Lahiyyədə karxanlar tətqiq qılıb eçiş, işləp çıxırış, yasaş, süpət kontrol qılış sahəsidə süni əqli iqtidar, bulut hesablaş, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texniklardan paydalınıb, rəqəmləşkən yasaş seyxik vuruşqa mədət berilib, bütün kəsb zəncirinin Süpət sürüştürüş sistemisini takamullaştırışqa ilhamlandırıldı. Yukarı səviyyəlik tətqiqat aparatları, ali məktəblər, jonyi tibabiti doktorxanaları və jonyi tibabiti doğrularda yenilik yartış karxanalarına tayınıb, hökumət, kəsb sahəsi, elm-pən sahəsi, pən tətqiqat aparatı, Abunçilar əmkarlaşıb yenilik yartış qanat yaydırılıb, əqli iqtidarlıq jonyi tibabiti üskünlərini tədqiq qılıb etiş və əməli qullanışqa ilham verilidu. Texnikinin əməliləşi Adəmdən ayrılanmaydı. Lahiyyədə mundaq aydınlaşdırıldı. Tibbi pən, uçur texnikisi, sallıq məlumat ilmi, əqli iqtidar qurulışı qatarlıq, köp pəllər qirələşmi yuğurulğan ixtisaslıqları yetiştürüş sistemisi bərpa qılınıb, köpki mahir kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyələş küçəydilib, ixtisaslıqlarını bahalaş sistemisi mükəmməlləşdirilidu. Yenilik yartış pən tədqiqat turunu iltimas qılğanda aldın oylaşıb, tibbi süni əqli iqtidar sahəsidiki mütəxəssislər kollektivini adətdən taşqırı kirküzüş. Yetiştiriş mexanizmini bərpa qilish üstida izdinilidi. Tibbi pen bilan qurilish texnikasini qiralashmi egilgan alohida ixtisosliklar unvan baholash taklif qilinish. Tur iltimos qilish jihatda oldin o'ylishilidi. Avtonom rayon ichidagi pen tadqiqot maktablari bilan bo'lgan hamkorlik kuchaytirilib, tarbiyalash yetiştiriş sistemisi bərpa qılınıb və takamullaşdırılıb, köpkü mahir ixtisaslıqlar qoşuni bərpa qılınıdı.

Yaqında Qorğas şəhərlik Cungye Tibabidi Doktorxanası ambulatoriya vaqtını uzartışını yolu qoydu. Mülazimət vaqtı hər düşənbədən cüməgəcə saat 20-dən 21-gəcə bolub, yığını sancış, uğulaş, long qoyuş, otırçastotılıq tok bilən davalaş, magnetlik təvirtib ısıq ötküzüb davalaş, yuqri energiyelik mexanikilik dolqun arqılıq bədən sırtıdın davalaş, salomatlikni asliga keltirishni baholash qatorliq ko'p xil o'zgacha jongi tibobiti bo'yicha fizikalik davolash turlarini qanot yaydirdi.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bəzilərə bak, qaplıq qurut kesili, qurut rakımı dəb soruşu mümkün. Qaplıq qurut kesili tibabətdə Echinococcus qurti dəb atılıdı. Echinococcus tasma qurti liçinkisinin cigər, öpkə qatarlıq əzalarda parazitlinişdən kilib çıxıdıqan adam və hayvanat ortaq qırıblar buluduqan parazit qurut kesilliki. O adam bilən adam otursa da bivasta tarq qalmaydı. Dövlətimizdə daim görüldüyən qaplıq qurut kesili əsaslıqı xaltılıq qaplıq qurut kesili və köpük siman qaplıq qurut kesilini öz içə alır. Bunun içində köpük siman qaplıq qurut kesilinin ziyini teximi iğir olub, kesəllik özgürüşü xuddi ösmügə oxşaş jigərni çirtir. Əgər keçikib bayqalsa, vaxtıda davalanmasa, aqibəti iğir olur. Şuna qurt raki deyə atılır. Qaplıq qurut kesili qandaq tarqılır? Echinococcus tasma qurtunun yetilgən qurti asaslıqı it, börə, tülkə qatarlıq it ailəsdiki hayvanlarının üçüyədə parazitlanır. Qurt tuxumi çıxırındı bilən çıxıb getib, otlaq, tupraq, su mənbəsi, kök, kökdat, meyvə və hayvanlarının terisini bulğaydı. Adam əgər bulğanğan mühit bilən uçraşqandan keyin qolunu yuyumusa, ya ki qurt tuxumu bilən bulğanğan yeməklikini yeb, suni içib qalsa, yuqumlanıb qelişi mümkün. Nem üçün yaz pəsildə sayahat qılğanda teximu diqqət qilish kerak? Hər yili 6-cı aydın 10-cı aygıca Şinjanın yaylaq. Çarvıçılıq rayonları sayahatçılıkının avat məzgili bolub, sayahatçılarının dalada qonuş, dala tamaqı yeyiş, kavab pişiriş, it və dala muhiti bilən uçuruşuş burası köpüydü. Padıçı it, lalma itlarını sılab, vaxtıda qolu yumaslıq. Çimliqda olub durğandın kiyin, bivasta yeməklik eliş. Bir tərəb qılınmağan erik suyi, bulaq suyi içiş, meyvi köktat yüyüş, toluq bulmaslıq. Yuqurqi əhvallarının əmmisi yuqumluluş xəlbini aşırı vetişi mümkün. Qurut tuxumini köz bilən körgülü bulmaydı. Qarmaq qapa kızda qıldıqan bilən, qarmaq qapa kızda qıldıqan otlaq, su mənbəsi və hayvallarının terisimi bulğanğan buluşu mümkün. Qaplıq qurut kesiligə qırıblar bulub qalsa, qandaq alamətdir buludu. Qaplıq qurut kesilinin yoşurun məzgili bir qədər uzun bulub, qısqı bolğanda nət yil, uzun bolğanda 10 yıldın aşıdı. Dəsləbki məzgildə adətdə roşan kesəllik alamətdə bulmaydı. Qaplıq qurut xaltısının tədirci çoğunışıqı əgişib, on tərəb üstünki qursaq bir aram buluş, qursaq köpüş, cigər rayoni genik dərəcədə ağırış əhvalları görülüşü mümkün. Öpkügə yöt gəlgəndə yötülüş, kökrək ağırış görülüdü. Aslandaki əhvalda minə və süngək qatarlıq əzalarga təsir görüşüşü mümkün. İlgiri qaplıq qurut kesili tarqalgan rayonda yaşıgan, mal baqqan, sayahat qılgan, ya ki işit bilən uçraşqan kişilərdə əgər bir aramlıq görülsə, vaxtıda doktorga görünüş, həm də doktorga özünün sayahat tarixi və uçuruşuş tarixini təşəbbüskarlıq bilən etiş gerek. Qursaq qismini biçavda təkşürüş daim qollanıldıqan, birmi bir təkşürüş usulu bulub, zörür tepilğanda qan zərdabi ilmi və təsvir ilmi boyucə təkşürüşünü birləşdirisi buludu. Qaplıq qurut kesilinin qandaq aldını eliş gerek. İştini baş quruş. Sayahatçılar mənzara rayonu, kent, ya ki çarvıçılıq rayonlardaki iştlarını xalıqancı tutmaslıqı, yem bərməslıqı, ərkilətməslıqı, bulubmu iştini qucaqlamaslıqı, sövüb qoymaslıqı gerek. Çarvıçılıq rayonlarına berib oynağanda it daim hərəkət qılıdığan, tərət qılıdığan cayda dala tamaqı yeyişdin, ya ki dalada qonuşdun imkan qədər saqlanış gerek. İt baqıdığan ailələr və çarvıçılıq rayonlardaki ahalilər itlardaki qurtni qərəllik düşürüş gerek. Daim işiltildiğan doğra, bir küy tonni işiltiş gerek. Qurt düşürülgəndən kiyin it çıqırın desini vaxtıda yığış həm də ziyansızlaşdırıb bir tərəb qilish kerak. Xalığancı taşlıb etişki bulmaydı. İtlarını kala, qoylarının pişirilmeğen işki əzalar bilən baxmaslıq. Soyğandan kiyin işki əzalarda bir normallıq bayqalsa, ölçəmlik bir tərəb qilish kerak.
ve işlerinin yegenden keyin yeni tarqılış devriyelikini şekillendirişten saklanış gerek. Kolunu pakiz yüyüş. Kol yüyüş en adli, en erzan, en ünümlük mudabiyesi bir.

билан ушрашкандан кейин, тамактан бурун ва тараптан кейин далада конуп кава пишириштан бурун, йемекликларни бир тарап кылыштан бурун, шундайла чарвачылык райондарда решетка, утлак, таш, айваларнын терисi билан ушрашкандан кейин вактыда кол йыш керек. Чокум йыш керек. Ikıvatkan süzük su ve sopun yaki kol yüyüş suyuqlığı bilen əstaydıl uğulap yüyüş. Az digəndə 20 sekund yüyüş lazım. Dalada kol yüyüş şəraiti bulmağanda aldı bilen ispirtlik yuyuvitiş acetsiz kol yüyüş suyuqlığı bilen əpakız yuyup, andın öl qayğaz bilen sürtüp, su mənbəsi bar cayğı qaytqan dinkin yenala əstaydıl kol yüyüş gerek. Pişiq yemekliklerini yeyiş. Саяхат кылганда yemek ишмек тазалыгы окшашла мухим. Гөштүрдүкләрни толук пишируш, чалып пишкан гөшни yemеслик керек. Кайнытылмаган сууну ичмеслик, дарья, эрек, булак сууну бевасты ичмеслик керек. Көктат мевелерни бехатар суу белән толук юуш. Постыны союп аткылы болдуганларның постыны имкан кадәр союп итиш керек. Bunda qilish qaptiq qurut kesiliga aloqador xiyim xatarning oldini olishga foydali bo'libli qolmay, Brucellioz bakteriyasi kasalligi, uchcha yo'li yuqumliq kesilik va yemaklik manbalik kasalliklarning ko'rilishini azaytqili bo'ladi. Qaptiq qurut kesilining ziyini cho'ng bo'lsa-mu, lekin oldini olg'ili kontrol qilg'ili bo'ladi. Sirtqa chiqib sayohat qilganda ko'proq o'g'inib, ko'proq diqqat qilganda xiyim xatarni azaytqili bo'ladi. İştlarını başqırışını əsli çıng saqlap, qolunu pakız yuyup, pişiq yeməkliklərini yəp, köpçəliknin xoşal xoram sayahat ki çıxıp, sağlam öyü qaytışıqa telək taşımız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mislər, ətdiqəlik xəbərlər proqramısını anlıqçılarına qarışalımız. Bugün 2026 yıl 6-ci ayının 20-ci günü, şəmbə, dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 6-ci günü.
2: Aval, bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Bulut termin aldın, etiz beşiqicə, Şincan terliğu yerlərini qoğdaşdı, orını ziç toqıdı.
2: Yeyandın özgərtilgən Abdonum rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizami hər millət amının sağlamlıq bəxt saadetini teximu aşırıb, sağlam

0: تیخمو کب ساحه، تیخمو کن دایره ده اشنی یقر اونمده پتدرشنی عملگا اشورش. جایلارنان تجارت سود محیطی قرلشی جریانه دیگی یخشی تجربه، یخشی اصولارنی وقتی دو توبلاب، ردلاب، هر دریجلیک تارمخلارنان از را اوگنیب، ارنک ایلشی اشون تعمللاب، اولگیلیک، یتکچلیک رولنی جاری قلدرش گرک. Jongo Nefit Tabiqas Qurohi Ürümçi Nefit Ximiya Sanayeti Şöbi Şirketinin Zavut rayonada yılğa 2 milyon tonna sap terif talik kislata işlep çıqırış türi qurulışı ciddi qılınıp atadı. Yuqarı halqıdaki yürüşlük tür ARN qurulmasının iqtidarını aşırış və xam əşya yürüşlük əslihəsini özgərtiş qurulışımı mas qadəmdə alğı sürülüp atadı. Qanun icrasını təkşürüş qrupsi quruluş nəx meydanıqa berib, quruluş əhvali və quruluş sürətini təpsili ilgilədi. Zümrət Ubul munularını təkilədi. Nuxtılıq türlər ixtisatının eşşiqa türtkü boladığan muhim hərkətləndirgici küç. Quruluşunun süpiti və bixətərlikigə kapalətli qiliş aldınqı şərtədə quruluş sürətini bütün küç bilən tez etiş gərək. Alaqadar funksiyalik tarmaqlar təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, karxanalarının ehtiyacığa dəl udullaşıb, türni alğı sürüş cəryanadiki qiyin məsələlərini vaxtıda maslaşdırıb həl qılıb, tür qurilişini küşlük kapalətləndirişi. Nuxtılıq kəsiblərini çöyrədəb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyçini çoğunqur alğı sürüb, Şincanca özgeçilik və əvzəlikini namayan qılıdğan zaman vilaşqan kəsb sistemisi bərbaqlışını tez etişi gərək. Zümrət Ubul munularını tələb qıldı. Xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, bir tutaş pilallaş və tarmaqlar tən hərəkətlənişini küçəyitib, qanun və nizamının umum yüzlük, çoğunqur, ünümlük yolqı qoyulışıqa türtkü boluş. Mevqəni xəliq qurultiyinin qanunda bəlgilənən məsuliyyətigə qoyub, ticarət sodu mühitini yanımı əlalaşdırış. Mülazimət ünümünü yanımı östürüşkə yuqru süpətlik nazarətçilik arqılıq türtkü bolub, Abdonum rayon iqtisadi və cəmiyyətinin yuqru süpətlik tərəqiyyatına xəliq qurultiyinin küçünü qoşuş gərək. Li Ningping qanun icrasını təkşürüşkə qatnaşdı.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назар әтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қабірі. Мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назар әтшілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 10-ші күні 32-ші түркімді амы паш қылған әрзет дейлілеріні Абдоном районның бейжірішігі тапшырған еді. Тәләпкі асасен бұ түркімдікі дейлолар вә алдыңқы басқышта бейджірліп болған амы паш қылған бір қысым әрзет дейлоларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұ жәдвәліні Шинжан ұйғыр Абдоном райлық халық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станысымыз мұхбері Жан Ең қәвәр қылуды. Abdonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti 6-cı ayının 18-ci günü düşdüm burun məxsus temalıq axbarat elan qılış yığını eçib, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizamını yeşib, düşəndürüb, nuxtılıq maddalar əməliyyələşdirişini nazarət qılış qatarlıq münasibətlik uğurlaşdırışlarını tonuşdurdu. Şincan Uyğur Abdonom rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizami 3-cü ayının 25-ci günü Şincan Uyğur Abdonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultiyi daimi komitetinin 28-ci yığınında qarab çıxılıb maqullanğan. Cəmi 7 bab 44 maddə. 5-ci ayının 1-ci günü rəsmi yol qoyuldu. Nizamda məvqə umum yüzlük saxlıqını saxlaş Umum yüzlük sağlamlıq ideyasiga qoyulub, nuqul halda muhitni yaxşılaşdın umumi xalq sağlamlıq tərbiyasiga yüzləndirildi. Nizamda yirik plan qatlamadın, şəhər yezlardaki amavi hacatxana, yundi bir tərəb qilish, su bilən təminləş, yundi çıqırış qatarlıq amavi tazılıq əslihələrinin həmisini dövlət zimin boşluqı yirik planıqı kirgözüb, kona ultraq rayolla, şəhər içirki kəndlə, şəhər bilən yeza tutaşqan uğrun qatarlıq aciz rayollarını mas qədəmdə tüzəş aydınlaşdırıldı. Yəni, amavi sorunlarda xalığan yərgə tükürüş, qalaymıqan əxlət taşlaş, amavi tazılıq əslihələrini buzuvetliş qatarlıq mədəniyyətsiz qılmışlar eniq çəkləndi. Abdonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti qanunçılıq xizməti komitetinin muavin müdiri Ye Jianxun nizamda yəni köp türlük nuxtılıq tüzəş vəzifəsi bekitilgənlikini tonuşdurub mındaqdırı. Pəntədqiqat aparatları, davalaş, saxlıqını saxlaş aparat,

0: aparatları, hayvanatlarga diagnoz koyuş, davalaş aparatları, kuşxana qatarlıq orullar payda kılgan zərlik, ziyallıq, taşlandıqlarga karata nizamda qatlıq bolgan ziyansızlaştırıp bir tərəp kılışını yolga koyup, bu zəhərlik, ziyallıq taşlandıqlarını turmuş əxlətlərge orlaştırışını qatlıq çəkləb, amavi tazılıq, bexətərlik, xəyüb xətri payda buluşunun aldını eliş tələb kılındı. Muhitni tüzəşdən başqa, nizamda xizmətnin muhim nöqtisi, muhitni yaxşılaşdın, adamnın sağlamlıq sapasını östürüşgə kinayetilib, umumi xəliq qatnışıdığan sağlamlıq tərbiyəsi və ilgiri sürüş sistemisi mükəmməlləşdürülüb, sağlamlıq boyca pənni umumlaşdırış, psixika cəhətdən qəmxorluq qiliş, tamaki çəkləş, araqqa çək qoyuş, daimliq tüzümge kirgüzüldü. Tamaki çekleş cihette inçkileştirilgen çekleş maddeleri utruğu koyulup, yaşlar, özmürler ve amının sağlamlığı her tereplime koğdaldı. Yeceyen şun mundaq dedi. Kuramığı yetmegeller merkezlik pahaliyet kılıdgan amavi sorularda tamaki çekiş katlıq çeklenudu. Tamaki çekiş çeklenmegen sorularda tamaki çekicilerinin başkalarının özni muhabbiq çetki tartışı, davalaş, sağlıqını saqlaş aparatlarının tamakı taşlaş ambulatoriyası təsis qilişi, tamakı taşlaş mulazimti bilen təminlişi eniq tələb qilindi. Nizamnın əməl iləşdirilib ünüm yaratışıqa kapalətli qiliş üçün nizamda sistemisi mükəmməl, icra qilinişi küşlük bolğan nazarət qiliş başquruş və qanun cavabkarlıqı sistemisi bərpa qilinib, vətənpərvərlik tazılıq xizməti yumşaq təşəbbüsdən qatlıq çəklimiga aylandırıldı. Avtonom rayonlıq xəliq qurultiyi daimi komitetinin muavin baş katibi axbarat bayanatçısı Məryəm İsmayıl mundaqdırı. Kesellik bakteriyası tarqıtılan canlıqlarının aldın eliş, tizginləşini, qanat yaydırışını rədd qiliş, vətənpərvərlik tazılıq xizməti məsuliyyətini oda qılmazlıq, amavi tazılıq əsli həllərgə buzğunçılıq qiliş qatarlıq qılmışlarga, dövlət orqanları və onun xizmətçilərinin vətənpərvərlik tazılıq xizməti də xizmət hüququdan qalaymıqan paydalanış, xizmətdə bipərvalıq qiliş, nəfsaniyyətçilik qiliş qılmışlarga qarata, qanun icra qiliş asasi gəvdələrinin cəzalaş ölçümünü dəl cayda tədbaqlab, uğrun və münasivətlik məsul kişilərgə qanun boyca caza berişi, çarı görüşü. Cinayet şekillendirgenlerini kanun boyunca cinayi cevapkarlıqı tartışı kerekliki aydınlaştırıldı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl kirgenden boyan Avtonom rayondaki caylar öy setivleşki bevasti yardım pul beriş, istemal belti tarqıtış, ixtisaslar öy setivleş belti qatarlıq bir qatar turalğu arqılıq xalqı nəfiyet küzü siyasetlerini arqarqıdan yolu qoyup, caylar öz aldığı yardım pul beriş, Avtonom rayonun mukapat yardım pulunu qozğıtış, öycay karxalları paydını ötünüp berip xalqın nəfiyet küzüştün ibaret birikme əndizi arqılıq amının öy setiviliş besimini inikletti. Onsu nahiyası ahalisi Erpan Ahniyaz yakında ailesidikler bilen bile könlüge yarıqıdak öy tallavat attı. Bu yıl şu cay yolu koygan köp türlük öy setiviliş yardım pul siyasetinin türtkisi de onun öy setiviliş besimi xeyli yenikildi. O mındaqdiri. Baj, əxni kemaytış, kəcürüm qiliş, bezəş yardım pulu qatarlıq, yardım pul siyasetleri bir qadar köpken, onun üstüge könlümdikidek öy çıxıp qalğaşqa öy seti olmaqçı bulvatı mən. Bu yıl Aqsu vilayeti öy quruluş kölümüge asasen dərəcəgə ayırıp 14 milyon yuan maliyyə məbləği yardım pulu acırtıp, 5 min yuandan 12 min yuangicə əmmibab istemal belti tarqatdı. Siyaset yana yezi noposidiki öy setivaldıqallar topuqa noktalıq mailleşip, əsildiki yardım pul asasıda normadan artıq yardım pul beriş bekitildi. Şu cay öy setiviliş istemal belti arqılıq aile elektr üskülleri setiviliş, öy bezekçilikki qatarlıq köp xıllaşqan istemal mənzirsini qolladı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca Aqsu vilayeti tamamlığan tavar öy setiş kölümü 957.600 kvadrat metr bulup, bultırqı oxşaş məzgildikidin 2.7% eşip, 4 milyard 265 milyon yuan turalğı istemalığı türtkü boldı. Aqsu'daki məlum öy cayı türünün setiş direktori Lu Anhua mındaqdırı. Bu yıl siyasetnin mədəd berişi türtkisi de setiş süretimiz tezlişip, setiş miqdarımız bultırqıdın 10% aşdı. Hazır her ayda asasen 30 yürüyüş etrafı da öy seti atımız. Bu yılın 5'den hazır gıca 3'den 2 kısım öyünü seti bulduk. Abdınım rayon caylarının mıhtarını aşırı siyasete tüzüp setişini ilgir süreç haracitinin netice ünümünü kena içişige yanımı ilham veriş üçün 6. ayının 1. günüden başlap Turalgu istimali məxsus məbliği de yardım pulu oranıga mükafat veriş hizmetini resmi başlap öy setiliş yardım pulunu pahalı əməl iləştirdi. Öy cayı bazırda halkı nəp yetküzüş tədbirlerdi yenilik yaratkan vilayet, oblast, şehirlerini məxsus mükafatlı. Növete 30 milyon yen meblağının hemisi ameliyleşti. Abdınım Raylıq Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti Öy Cayı Bazırını Nazaret Kılış Başkuruş Başkarımızın başlığı Lü Cen Hua tonuşturup mındak dedi. Mukapatlıq yardım pul meblağı Turalgu istimalını kollaşka məksus şiltilip, caylarının Turalgu Amvi Fondının koşulma kımmet paydası. Yerine haklıq beriş somısı qatarlıq, türlük maliyyə məbdə qaldıqını tügütüp, istimalını ilgir sürüş, mıqtarını aşırı siyasetini yol qoquyup, ahallarının öysetüre qaldıqını tügütüp, istimalını ilgir sürüş, mıqtarını aşırı siyasetini yol qoquyup, ahallarının öysetüleş tənərxini tüvəl etimiz. Tavar öylərini setişini ilgir sürüş pahaliyyidini pahalı ötküzüp, öy setiliş yardım pulu tarıqçı bilen aile elektri üskülleri, öy cihazları qatarlıq istimal boyumları da konusunu yenisiğe almaştırı siyasetini tən yolu qoyuşuna əməliyleştirip, öy cayı karxallarını paydını muvafiq ötünüp berişke yetekləp, siyasetinin girerleşme önümünü zora itip, Turalgu bütün zancirlik istimalığı türt kabalımız. Bu kedimki mükafat yardım pulu siyasetinde de caylarının öy setiliş yardım pulu tarıkçısını aldı bilen əməliyleştirdiğalıqı. Abdınım rayonunun caylarını əməli yardım pul çıkımının 20% boyunca mükafat yardım pulu berip kollaydıqalıqı. Yakı yürüyüş Turalgu'ya berilgan en yukarı mükafat yardım pulunun 20,000 yandan eşip ketmeydiqalıqı aydınlaştırıldı. Lü Cenhua muhbirga mükafat yardım pulu beriş dairesinin 2026 yılı 1. ayının 1. günüden keyin caylar elan kılgan öy setiliş yardım pul tedbiri hem de 6. ayının 1. günüden keyin Abdınım rayonunun Akıl Turalgu süpsi arqılıq yeniden selingan tavar öylerini tordi imzalap enge aldırgan yardım pulunu nakhlaştırgan türlerini öz içige aldığalıqını eytip mındak dedi. Hesaplaşımızca, Abdınım rayonunun yardım pul oranığı berildiğin 30 milyon yuan mükafat pulu az digendimi, caylarının 150 milyon yuan öy setiliş yardım pul meblağı türtkü bolıdı. Her bir yürüyüş öyge otur hesaplan 10 milyon yuan meblağ yardım pulu boyunca hesaplığında az digendimi 18 milyon aileni öy setiliş meddetinin bahrimen kılıp, İqtisadını ilgiri sürüş, xalq durmuşuğu nəpiyyət küzüştiki muhim rolini texim yaxşı cari qıldırgılı buludu.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 6. ayının 17. günü 1702 tonna paxta qaçılanğan Qarlaylısı tez toşuş paxta növətçi poyezi Köytün vokzalıdan Xubey Wuhan'ı qarab yolga çıxdı. Bu, memleket boyunca Şincan'dan Xubey'i baradığan tünci tez süratlik paxta növətçi poyezinin oğuşluq qatnap, Şincan'dan çıxıdığan paxta toşuş yolunun yanımı kenay gəlligidin derek berudu. Şinjan, memleket boyunca paxta toqumçılıq ham əşya yadroluq bazısı bolıp, Wuhan, Guangdong qatarlıq toqumçılıq kəsib topları bilen işləp çıxırış setişcəyətdə bir-birini toluqlap zic udullaşdı. Paxta, paxta yip qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuş ehtiyacıqı birləşdirib, Şinjandaki tömür yol tarmaqları ticaret qoşununu böləyik rayollarığı bölüb, paxta pişiqlaş, toqumçılıq işləp çıxırış qatarlıq yuqri tövən iqindiki karxanlarını ziyaret qılışqa təşkilləb, Qarlaylısı tez toşuş danlıq markısıqı tayınıb, tömür yol ambarda saxlaş, təqsimləb yet gözüş bir gəvdiləşkən mulazmətini kin aytdi. Dövlət Tömür Yol Quruhi Ürümçi İdarisi Quruhi Şirkinin Ürümçi Tömür Yol Əşya Obroti Mərkizi Köytün Ticaret Bölümünün Muavin Direktori Cınşı Mundaq dedi. Tarqaq talullarını biriktiriş, vagullarını birləşdirişdək mal toplaş şəklini qollanıb, oxşaş yönülüşkə toşuladığan mal mənbəsigə mərkəzlik vagon zakaz qılış, növətçi poyizda toşini aldın yolğa qoyub, nuxtı bəlgiləş, vaxt bəlgiləş, poyiz qetimini bekçidin ibarət muqim növətçi poyiz məsulatlarını yolğa qoyub, tarqaq kiçik türkümdiki zakazlıq mal mənbəsini köləmləşkən toşuş mıqtarıqa biriktirib, mal toplaş dəvrilikini 61% 10% артык кыскартып, пахта транспортуны тәшкилләш үнеме ва көләмләштерү сәвиясенә үнемлек өстү.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Rosengul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlardan alıntı verimiz.
2: Yurtumdiki yeniliklar sahibimizdə Abdonom rayonunun binakarlıq sahəsində işqi uğurlaşqanlarını və yuqarı maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdirişni tezlətkənlikni sözləb verimiz.
1: Yüksəliyətqan Şinjan sahibimizdə Şinjanın siyasət birikmi muştini etib ixtisadın muqimlik əsasında yüksəlişigə türtki bolğanlığını tunuşdurumuz.
2: Yarqın ism sahibimizdə işçilər uyuşmasının Aqköngül rəisi Əsqərcan Məmməd bilan tanışımız.
1: Proqramımız yana Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı Solution

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bugün rəsim kəbi, mənəvi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atınım rayonunun binakarlık sahasında işki orlaşkallarını ve yukarı maharetlik ihtisaslıklarını yetiştirişini tezletkenlikine sözlep birimiz. Atınım rayonunun asasını küçeytip arzunu işki aşırış, Şincan'ı maharet arkalık güllendiriş, kent külemlik, del cayda bolgan kespi maharetini östürüş boyunca terbiyeleş hareketi orlaştırmasına asasen, Atınım rayonunun binakarlık Hesbi terakkatının ihtiyacını birleştirip, 2026 yılıdın 2028 yılı geçe Atınım rayonundaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalı tarmakları bilen birlikte kuruluş, öycay mulazimeti, yıkılgı gaz katarlık alakadar saha cemiyetlerine tayinip, şehir yezilatki her hıl türdeki emgekçilerine iş oranı mahareti ve bihaterlik kaidesi bu işe terbiyeleşini kanat yaydırıldı.
1: Caylardaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmaklarını udullaştırıp, Turalgu ve şehir gezi kuruluşu sahasındaki tarihi terbiyeleşsallık məlumatı, guvahname uçuri ve növetki kesip adem işiltisallık məlumatını umum yüzlük toplaydı. Karxananın öz aldığa işiltidigan işçilar koşununun kölümü, kenişka eliş əhvali, yukarı derecelik işçilardın, yukarı xadımlarının nisbeti ve kelgüsüdeki yukarı maharetlik ixtisaslıklarga bolgan ihtiyaç bilanını eniqlaydı. Şu caydaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmakları bilen birlikte, şu caydaki yukarı maharetlik ixtisaslıklarını, maharetini östürüş boyunca terbiyeleş lahiyesi, ne tədqiq qılıb tüzüb yeni kəsib yeni iş türləri gə qarata tərbiyələş proqramımızı vaxtıda özgərtib karxanlarını tərbiyələş aparatları bilən əmkarlaşıb maharətni östürüş boyunca tərbiyələşni qanat yaydırışqa yetəkləb maharət dərəcəsini vaxtıda bahalaydı. Tərbiyələş məzmunu quruluş nəx meydanı öy cay mülazimeti şəhər məmuriyyəti mühit tazılığı qatarlıq Əməli ehtiyaclarını zidçi ördəb, kəsib yeni texniklarını sındırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşkə alaqıdar dərslərini köpəytib təsis qılıdı. Kursantlar tərbiyəlinib bahalaşda layaqətlik bolğandın keyin, bəlgilimi bu yecə münasib maharət dərici qıvaqnamısı tarqıtıb beyirlədi.
0: Oqutquchilar kapaleti jihatda Atınım rayonining Şinjanga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlar va qurilish korxonalarining kuchidan foydalanib, kasbiy oliy maktablarga tayinib, o'qituvchilarni tarbiyalashni qanot yaydirib, yuqori mahoratli ixtisosliklarni tarbiyalash ehtiyojiga birlashtirib, o'qituvchilarning yangi texnika, yangi hunar san'at, yashil qurilish Aqli iqtidarlı quruluş qatarlıq sahələdəki oxutuş iqtidarını östürüb, məktəb bilən karxana həmtürtkə boluşunu küçəytib, məktəb bilən karxana oxutqıçılarını ortaq tərbiyələşini qanat yaydırıb, nəzəriyyə cəhətin tərbiyələş, əməli məşq qılış, bahalaş bilən nəx meydanda quruluş qılışını orqanik birləşdirib, kəsbi oxutqıçılarını tərbiyələb yetiştirişinin ilmiyiliki və texniki maharati ögütüşünün qeliplişini həqiqi östürüdü.
1: Caylardaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmakları yukarı maharetlik ixtisaslıklarını işki orullaştırışını ızgoğlaş mekanizmi ornatıp terbiyeligenden keyin işki orullaşkallarga ızgoğlap mulazimet kılıp onlarının hizmet ahvali, maharetini kullanış ahvali ve maaş teminatını ilgilep işki orullaşış ceryanada görülgen meselelerini

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın siyaset birikme muştini etip, iktisatın mukumluk asasını yükselişe türtke bolgallıkını tanıştırımız. Yakında Abdullah Muraylık Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi Akbarat ilan kılış yığını açıp, iktisatın mukum buluş asasını yükselişe türtke buluş doğrusudaki birkaç tedbirini nopuzluk geçip düşendirdi. Bu kıtımkı yeni siyasette bütün küç bilen iktisatın mukumluk asasını yükselişe, süpetini östürüp önümlü aşırışkı türtke buluş nişan kılınıp, dikkat, yette çoğun saha boyunca çıkarılgan 29 türlük konkret tedbirge merkezleştirilip, eşişini mukumlaştırış, tıp özgertişini ilgiri sürüş, halk turmuşu nebiyet küzüş, muhitini alalaştırışının ibaret, her taraftime siyaset birikme muştu tüzüp çıkıldı.
1: Bu qitimki yeni siyasette diqqat, tötte küçeşni sistemilik alğı siljitish, dalcayda bösüş hasıl qilishqa noktalık merkezleştirildi.
0: Yeşeşni mukumlaştırışqa küçep, taraqqat ulunu puhtulaşta, ünümlük selinmini kengaytish, sanayet kəsbide işlep çıkırışını mukumlaştırış, işlep çıkırışını kengaytishki mərət biriş, taşkı sorunun eşeş vəziyetinin müstəhkəmləş qatarlıq tədbirlə arqılıq, iqtisatının eşeş asasi vəziyeti mukumlaştırılırdı.
1: Qurulmini küçep, tənşep, kəsb iqtidar dərəcəsini östürüşdə yezi igilik işləp çıxırışıda süpətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bulub, sanayətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, yenidin güllünü vatqan kəsblərini yetildirib, zoraytib, Şincanca xaslıqqa və əvzəllikki igə zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezlətib, iqtisadi tərəqqiyatının süpəti və ünümü üzliksiz östürülüdü.
0: Halk turmuşu nebiyat küzüşkü küçep, halkın bəxt saadetini aşırışta, istimalini zor küç bilen aşırış, mülazimet kəsbinin tərəqqiyatı kapalatlı kılış, ali məktəbini pütküzgəllərini işgü uğurlaştırış mülazimetini yaxşı işləş qatarlıq tədbirli arqılıq, hər millət amma tərəqqiyat nəticilərdən texmi köp, texmi adıl, mənpəətliniş imkaniyeti iyi kılınıdı.
1: Küçep, xəvüb xətərinin aldını elib, bixətərlik tövən çekini saqlaşdı. Tərəqqiyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallab, sistemlik xəvib xətər yüz bərməslik tövən çəkini məhkəm saqlab, iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatı üçün bexətər muqim muhit yaratılıdı.
0: Atılım rayon keyinki qədəmdə daimlik hökum qiliş, tizimlik boyuca alğı sılcıtış, yepik halkılık əməliləşdürüşdən ibarət üç türlük mexanizmdən yaxşı paydalanıb, tosuq nuqta qiyin nuqtlarını vaxtıda həl qılıb. Tarmaqla maslaşıb küçəşki türtki bolub, siyasətnin əməliləşib ünüm hasıl qilişi, paydanın toluq yetküzülüşüge həqiqi kapalətlik qılıdı.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi.

0: rengdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı. Emdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin havaraydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradusqıcı. Altayda azraq yağmur yağıp, keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'den 33 Celsius gradusqıcı. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 20'den 37 Celsius gradusqıcı. Olcada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradusqıcı. Bortalada azraq yağmur yağıp keyin tutuq buludu. Temperatura 23'dan 36 Celsius gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 27'dan 38 Celsius gradusqıcı. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 23'dan 37 Celsius gradusqıcı. Şehanızda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 22'den 38 Celsius gradusqıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 21'den 37 Celsius gradusqıcı. Qumulda hava uçuk. Temperatura 19'den 36 Celsius gradusqıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29'den 43 Celsius gradusqıcı. Korulda hava bulutluq. Temperatura 22'den 33 Celsius gradusqıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 27 Celsius gradusqıcı. Atışta azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradusqıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradusqıcı. Xotanda oturhal yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 19 Celsius gradusqıcı. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradusqıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat tanladık.
0: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlat mı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hörmətlik radioyonluğuçilər, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Mening Ailem programmasi boyu canlı dişbərdiq. Anlığınınla rəhmət. Solushuting abonçilar terminalımızda düşürsənlə, texim köp məsmullardan xəbərdar bolalaysınız.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, dılga aram bəxiş etidigan yakınlık güylerimiz silerge şatlıq beğişli olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programmasını yaxdırıb anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızda Unutulmaz Əslimə namlıq naxşının yakınlık güyleri bilen başlayımız, qeyna əmsə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buluduğunu Mongolçı naqşıladın Omaq Qozam namlıq naqşa Bəhər ağaysılar.

0: 에라 장난 들으랴.
1: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbətdə dil aramınlarga Yürüküm Alma Emas namlıq naqşını sunduq Bəhri ağay sizlər.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar, növətdə dıl aramınladı buluduğunu Qırğızçı naqşıladın Qırğız Qızı namlıq naqşa. Qani, bəhər ağaysılar.

0: riyasetçi Roçengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı Solution Ding abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılıp oludu. Radio anlığıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'da AI'nin yardımıda retisip yesiludu. Danlıq peşqadam jonye tibabete mutaxassislarının təcrübisige rəqəmlik varislik qılğılı buludu degen xəbərli deqtinlardı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə qandaq qılğanda qaplıq qurt kesilinin aldını alğılı buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə bir keçi turup qalğan tavuzdan süpiti asan özgürüp qalıdı. Qandaq qılğanda teğim ol sağlam saqlığılı buludu degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqçıla əmdi deqtinlar programımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətlik radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə davalanışqa ala qədər xəbər diqqətinlərdə buludu. Yəqində, Abdonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti, tərəqqiyyat və ıslahat komiteti, sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, rəqəmləşdirış tərəqqiyyat idarəsindən ibarət 4 tarmaq birlikdə Abdonom rayonunun süni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdiriş quruluşunu əməli qullanış. Tərəqqi qıldırışqa mədəd veriş, türkü bolışını yolğu qoyuş lahiyyəsi, 2026-ci yıldın 2028-ci yılgıcə tövəndə qısqartılıb lahiyyə deyildi. Nib besib tarqıtıb, cungi tibabidi doğrigərlikini əqli iqtidarlaşdırışqa qarıda məxsus orunlaşdırış qıldı. Tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutup diagnoz koyuş sallık məlumatlarını miqdarlaştırıp toplaşqa türtkü bulup AI yardımı da retisip yazılıdı. Yana danlıq peşqadam jongi tibabiti mutaxassislarının ilmi ideyasiga rəqəmlik varislik qılınıdı. Lahiyyada jongi tibabiti doktor xanalarının aqil davalaş, aqil mulazimet, aqil başqurıştın ibarat 3 bir gavdalaşken aqil doktor xana kuruluşini alğı sılcıtışıga ilham berilip, jongi tibabiti doktor xanalarının aqli iqtidarlaşkan, rəqəmləşkən tərəqqiyatını ilgiri sürüşke türtkü bulundi. Konkret texniki cəhətdə birinciden, Əqli iqtidar arqılıq diagnoz qoyuş üskünülləri orunlaşdırma qılınıb, körüş, anlaş, soraş, tomur tutuşdan ibarət diagnoz qoyuş uçurunu miqdarlaşdırıb toplaş və təhlil qılış işqa aşırılıb, süni əqli iqtidarlıq tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutub diagnoz qoyuş qatarlıq sallıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, dialektik və retisip təklifi şəkilləndirildi. İkincidən, Danlıq, peşqədəm cungi tibabıdı mutaxassislarının ilmi ideyasigə rəqəmləşdirib varislik qılış ilgir sürlüdü. Üçüncüdün, fütün cəriyallıq fücurlaşqan aqil cungi durxanısı bərpa qılış üstüdə izdinilib, toğralma doğru seti veliş, saqlaş, tənşəşni rəqəmləşdirib başquruş işqa aşırılıdı. Doktor xanıla əməz, cungi doğrularını işləb çıxırış al qısımı əqli iqtidarlaşdırılıdı. Lahiyyədə karxanlar tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırış, yasaş, şübhət kontrol qılış sahəsində süni əqli iqtidar, bulut hesablaş, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texniklardan paydalınıb, rəqəmləşkən yasaş seyxi quruşqa mədəd verilib, bütün kəsb zəncirinin Sübət sürüşdürüş sistemisini takamullaşdırışqa ilhamlandırıldı. Yuxarı səviyyəlik tədqiqat aparatları, ali məktəblər, cungi tibabiti doktorxanaları və cungi tibabiti doğrularda yenilik yartış karxanalarına tayınıb, hökumət, kəsb sahəsi, elm-pən sahəsi, pən tədqiqat aparatı, abunçilar əmkarlaşıb yenilik yartış qanat

yaydırılıp, aqli iqtidarlıq cungi tibabiti üskünürlərini tətqiq qılıp etiş və əməli qullanışqa ilham verilidu. Texnikinin əməliliyisi Adəmdən ayrılalmaydı. Lahiyyədə mundaq aydınlaşdırıldı. Tibbi pən, uçur texnikisi, sallıq məlumat ilmi, əqli iqtidar qurulışı qatarlıq, köp pəllər gərələşmi yuğurulğan ixtisaslıqları yetiştiriş sistemisi bərpa qılınıb, köpki mahir kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyələş küçəydilib, ixtisaslıqlarını bahalaş sistemisi mükəmməlləşdiriludu. Yeğilik yartış pen tətqiqat turunu iltimas kılganda aldın oylaşıp tepi süni əqli iqtidar sahəsindeki mütəxəssislər kollektivini adettin taşqırı kirküzüş, yetiştiriş mexanizmini bərpa qılış üstədə izdiniladı. Tepi pen bilen kuruluş texnikisini gireləşmi ilgiligen alahid ixtisaslıqlar unvan bahalaş təklif kılınış. Tür iltimas kılış cəhətdə aldın oylaşıladı. Abdonom rayon iç sırtıdaki pen tətqiqat məktəbləri bilən bolğan həmkarlıq küçəydilib, tərbiyələş, yetiştiriş sistemisi bərpa qılınıb və takamullaşdırılıb, köpkü mahir ixtisaslıqlar qoşuni bərpa qılınıdı.

Yakında Qorğas şəhərlik Cüngi Tibabidi doktorxanası ambulatoriya vaxtını uzartışını yolu koydu. Mülazimət vaxtı hər düşənbədən cüməgəcə saat 20-21 gecə bolub, yığını sancış, uğulaş, long qoyuş, otırças tutuluk tok bilən davalaş, magnetlik təvirtib ısıq ötküzüb davalaş, yuqri energiyelik mexanikilik dolqun arqılıq bədən sırtıdan davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüşni bahalaş, qatarlıq, köpqil özgəcə cüngi tibabıda boyaca fizikilik davalaş türlərini qanat yaydırıdı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bəzilərə bak, qaplıq qurut kesili, qurut rakımı dəb soruşu mümkün. Qaplıq qurut kesili tibabətdə, Echinococcus qurti dəb atılıdı. Echinococcus tasma qurti liçinkisinin cigər, öpke qatarlıq əzalarda parazitlinişdən kilib çıxıdıqan adam və hayvanat ortaq qırptar buluduqan parazit qurut kesilliki. O adam bilən adam otursa da bivasta tarq qalmaydı. Dövlətimizde daim görüldüğün qaplıq qurut kesili asaslıqı xaltılıq qaplıq qurut kesili və köpük zaman qaplıq qurut kesilini öz içi qalıdı. Bunun içi de köpük zaman qaplıq qurut kesilinin ziyini fiximi iğir bulup, kesellik özgürşi xuddi özmüge uxşas cigarını çırtıdı. Əgər keçikip bayqalsa, vaxtıda davalımsa aqveti iğir buludu. Şuna qurt raki dəmu atılıdı. Qaplıq qurut kesili qandaq tarqılıdı. Echinococcus tasma qurtunun yetilgən qurti asaslıqı it, böre, tülke qatarlıq it ailistiki hayvanlarının üçüyü de parazitlanıdı. Qurt tuxumi çıqırındı bilən çıxıp getib, otlaq, tuprak, su mənbəsi, köktat, meyvə və hayvanlarının terisini bulğaydı. Adam əgər bulğanğan muhit bilən uçraşqandan keyin qolunu yuyumsa, yaki qurt tuxumu bilən bulğanğan yeməklikni yeb, suni içib qalsa, yuqumlanıb qelişi mümkün. Nem üçün yaz pəsildə sayahat qılğanda teximu diqqət qilish kerak? Hər yili 6-cı aydın 10-cı aygıca Şinjanın yaylaq. Çarvichilik rayonları sayahatçilikinin avat məzgili bolub, sayahatçilərinin dalada qonuş, dala tamaqı yeyiş, kavab pişiriş, et və dala muhiti bilən uçuruşuş burası köpüydü. Padıçı et, lalma itlarını sılab, vaxtıda qolu yumaslıq. Çimliqda olup durğandın kiyin, bivasta yeməklik eliş. Bir tərəb qılınmağan erik suyi, bulaq suyi içiş, meyvi köktat yüyüş, toluq bulmaslıq. Yuqurqi əhvallarının əmmisi yuqumlanış xəvbini aşırıb etişi mümkün. Qurut tuxumini köz bilən körgülü bulmaydı. Qırmaq pakizdək qıldıqan otlaq, su mənbəsi və hayvallarının terisi mu bulğanğan buluşu mümkün. Qaplıq qurut kesiligə qırıptar bulub qalsa qandaq alamətdir buludu. Qaplıq qurut kesilinin yoşurun məzgili bir qədər uzun bulub, qısqı bolğanda nətç yıl, uzun bolğanda 10 yıldın aşıdı. Dəsləbki məzgildə adətdə roşan kesəllik alamətdə bulmaydı. Qaplıq qurut xaltısının tədirci çoğunışıqı əgişib, on tərəb üstünki qursaq bir aram buluş, qursaq köpüş, cigər rayoni genik dərəcədə ağırış əhvalları görülüşü mümkün. Öpkügə yöt gəlgəndə yötülüş, kökrək ağırış görülüdü. Aslandaki əhvalda minə və süngək qatarlıq əzalarga təsir görüşüşü mümkün. İlgiri qaplıq qurut kesili tarqalgan rayonda yaşıqan, mal baqqan, sayahat qılgan, yaki işit bilən uçraşqan kişilərdə əgər bir aramlıq görülsə, vaxtıda doktorga görünüş, həm də doktorga özünün sayahat tarixi və uçuruşuş tarixini təşəbbüskarlıq bilən etiş gerek. Qursaq qismini biçavda təkşürüş daim qollanıldıqan birmi bir təkşürüş usulu bulub, zörür tepilğanda qan zərdabi ilmi və təsvir ilmi boyicə təkşürüşünü birləşdirisi buludu. Qaplıq qurut kesilinin qandaq aldını eliş gerek. İştini baş quruş. Sayahatçilər mənzara rayonu, kent, yaki çarvıçılıq rayonlardaki iştlarını xalıqancı tutmaslıqı, yem bərməslıqı, ərkilətməslıqı, bulub mu iştini qucaqlamaslıqı, söyüb qoymaslıqı gerek. Çarvıçılıq rayonlarına berib oynağanda et daim hərəkət qılıdığan, tərət qılıdığan cayda dala tamaqı yeyişdin, yaki dalada qonuşdun imkan qədər saqlanış gerek. İşit baqıdığan ailələr və çarvıçılıq rayonlardaki ahalilər işitlardaki qurtni qərəllik düşürüş gerek. Daim işiltildiğan doğra, bir küy tonni işiltiş gerek. Qurt düşürülgəndin kiyin işit çıqırın desini vaxtıda yığış həm də ziyansızlaşdırıb bir tərəb qilish gerek. Xalıqançı taşlı vetişki bulmaydı. İşitlarını kala, qoylarının pişirilmeğen işki əzalar bilən baqmaslıq. Soyğandın kiyin işki əzalarda bir normallıq bayqalsa, ölçəmlik bir tərəb qilish gerek. İşitlarının yegəndin kiyin yeni tar qilish dəvriylikini şəkilləndirişdən saqlanış gerek. Qolunu pakiz yüyüş. Qol yüyüş ən addi,
ən ərzan, ən ünümlük müdafiəsi bi. İşt bilən uçraşqandın keyin, tamaqdın burun və tərətdın keyin, dalada qonub kavab pişirişdın burun, yeməkliklərini bir tərəb qilişdın burun, şundaqla çarvıçılıq rayonlarda reşatka, otlaq, taş, ayvallarının terisi bilən uçraşqandın keyin, vaxtıda qol yiyiş gerek. Çoxum yuyuş gerek. İqivatqan süzük su və sopun.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu səhifimizdə toy ziyafəti ötküzgəndən kin, üy tutub toy xeti almay ayrılıb getdi. Sot məhkəməsi ayal tərəfni 36 min yen toyluqnı qaytırış toğrusida hökm çıxardı degen dilo misalını diqqətinizə sunumuz. Toy ziyafəti ötküzüb, üy tutub, turmuş keçirgen bolsumu öylenişini tızımlaş resmiyetini becirmegen. Ayrılıp ketkenden kin er taraf toyluqnı qaytırışın tələbçisi bolamdı. Yakında Ürümçi şəhəri Yeni Şəhər rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi öyleniş əhdi malmülük macerası dilosunu sot qıldı. 2019-cı yılı 5-ci ayda Lən İkis bilen Li İkis başqalarının tonuşturuşu bilen tonuşup muhabbetleşken. Bu yerde Lən İkis er, Li İkis ayal. 2023-cü yılı 2-ci ayda işgilen Lən İkisin yurtuda toy ziyafeti ötküzgen. Gerçi toy xeti almagan bolsumu, lekin işgilen öy tutup turmuş keçirişki başlagan. Ama bu öyleniş bir yıl etrafıda davamlaşkan. Öy tutkan mezgilde işgilen balalık bulmagan. Mecazi mas kelmegellikten pat pat ziddiyetleşip kalgan. Lən İkis, Li İkisin işgi xetim öylen gellikini yoşurgalıqı. Emgeki katnaş baydıqalıqıdın ağırınğan. Li İkis, Lən İkisini toy murasimini ötküzüp bolğan ninkin, tızımlı dişini kaynigi sürdüğü dəb ayıpləb, onun kılmışını öyleniş aldamçılıqı digen. 2024-cü yılı 2-ci ayda Li İkis iki tərəfnin ortak turalğısının köçüp getip, ikkilen resmi ayrılıp ketken. Ayrılıp ketken ninkin, Lən İkis, Li İkis üstüdün sotqı dəva qılıb, onunın 72 min yenin artıq toyluqını qaytırıb berişini tələb qılğan. Bu pulun 60 min yenini Lən İkis 2023-cü yılı 1-ci ayının 27-ci günüdün 2-ci ayının 4-cü günü gücə, yəni toy murasimi ötküzüşünün aldı kəynidə banki hesabatı arqılıq 7 xetimi bölüb Li İkiski yötkəb bəgən. Her qetimliq hisabat yötkeş xatirisi de toyluq degen xat əskertilgen. Qalğan 12 min yen öy tutqan mezgilde Lən İkis çıxım qılğan bir qısım turmuş xıracıtı bolğan. Li İkis, ikkilənin öylenişini tızımlatmağalıqımız ras. Lekin Lən İkis bergen 60 min yen toyluq emez. Belki öy tutqan mezgildeki turmuş xıracıtı. Onun üstüge bu pulla ortak turmuş istimalığı işiltilgen, qaytırmaslıqım kerek dep qarğan. O yana Lən İkisinin başdıla özünün öyleniş tarihini bilidiganlığını, Lən İkisinin toy murasimini ötküzüp bolğandan kiyin mu, öylenişini tızımlatmaslıqı, öyleniş aldamçılıqı bolidiganlığını otturgu koygan. Bu pul zadı toyluq hesaplanamdu, ya ki turmuş xıracıdı mu? Eğer toyluk hesaplansa, öy tutkan ninkin ayrılıp kesse, kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılış arkılık mundaq dep qaradı. Pulunun karakteri kelsek, Lən İkis, Li İkiski yötkep bergen 60 min yen, iki taraf toy murasimi ötküzüşünün aldı kendine kelip çıkan, onun üstüge banki hesabat yötkeş hatırısı da toyluk dep inik izahat berilgen. Beriş məqsidi öylenişini pütüşüşki qartılğan bulup, toyluqnın qanun alaylıkıgı uygun kelidi. Li İkisinin özünü aqlap, turmuş xıracıtı deyişi, hesabat yötkeş ispatıdaki xatırlığa uygun kelmeydi. Onun üstüge iki tarafının bu pulunun xarakteri toğrusu da başka məqsətte kelişkerlikini ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təmeli gelmedi. Şuna sot məhkəmesi bunu qobul kılmaydı. Qalğan 12 min yenin artıq pulunu Lən İkis turmuş pulu deb bayan qıldı. Toyluq dairesine kirgizilmeydi. Qaytırış qaytırmaslıq ve qaytırış nisbiti toğrusu da sot məhkəmesi en ahırda Li İkisini 60 min yen toyluqının 60%-ni, yani 36 min yenini Lən İkiske qaytırıp berişini bekitti. Li İkis qayıl bolmay

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

Hörmetlik radio anlıqçılı, Şinjan radio televiziya stansısının Monbet Tıprak programımızını anlayışınlarına karşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qeytimki programımızda tövendeki məzmullardan anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Lopnur kendiri Lopnur nahiyyasının kumlu tizgilleş endisiga türtkü boldi degen məzmullarını dektanlarga sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Poskam nahiyyası Altun Kala Bakmıçılık Dehkallar Kəsbi Kooperatifi Partiya Yeçekisinin şucisi Mehmet İmin Semer əməli işləş arqılıq ortak beyiş yolunu açdı degen məzmullarını dektanlarga sunumuz. Yezi ihiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde devletimiz tunci növetlik yezi ihilik maşinaları sahası boyunca kesbi özün xat, resim, sənət çoğun körgəzmisiga maqalı qubul qilish başlandı. Şinjan yezi ihilik kilimat baylıqını omum yüzlük tekşürüş və rayonlarga ayrış xizmetini omum yüzlük qanat yaydırdı. Qashqar vilayetidiki tunci şal, Buğdaydın qoş, osul elinğan təcrübə etizidə maysa tikiş məşğulatı qanat yaydırıldı, qatırlı quçularını anladımız. Radio anlıqçıla, əmdə deqtınlar proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.

Radio anlıqçı dostlar. Tomuzdaki Taklamakan qumlıqıda ıssıq hava dolqını kişini bir aram kılsın mı? Lopnur nahiyasıdaki Tarım deryasının janubi qırğıqıdaki Lopnur kendiri östürüş ülgü rayonu yeşillikı pörkünüp, coşkun hayati küçkü tolup, bir mustahkem ekologiya tosqi qum denizi girvikide mazmut şekillengen idi. Bugünkü gülünüp atqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke Lopnur nahiyasının qandaq qılıp, qumni tizginlash arqılıq ommini yaxşı künge erişdirgenliki toğırsıda sözləp birimiz. Taklamakan qumliqinin şarqi şimal girvekige jaylashqan Lopnur nahiyasının 56.900 kvadrat kilometr keladigan nahiya rayonida 70%dan ortiq yer qumlishib ketgachga, qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash Lopnurliklarning qalbiga putilgan avlodmu avlod burchi hisoblanadi. Nahiya rayonining qumlishishini tizginlash amaliyotiga birlashtirib, Lopnur nahiyasi qurilish orqali qumni turaqlashtirish, janliqlar orqali qum

2014 yılı məntimin ili kəsbi texnik söyəyənin hayvanat yuqumunun aldını iliş və karantin kəsbini bütküzgəndən keyin şəhərdəki nurğun tərəqqiyat pürüsti aldı da qət'ilik bilən yurtdığı qaytıb egilik tikləşini talladı. Yurtımız texnikəgə muhtaç, yurttaşlarının beyiş arzusuğa başlamçılıq qılıdığan adəmgə muhtaç. O, bu səmimi etiqatını könlüge püküb, ögengen belimler arqılıq yurtunun çarvetçilik tərəqiyyatı üçün küç qoşuşqa bəl bağladı. İgilik tikləş yolu etüb düz bulmasıdın, bəlki naməlumluq və xırsq tolğan boludu. Dəsləbdə o, altı baqmıcılıq ailesi bilən birləşib, 500 min yöndən artıq məbləq toplab, kala baqmıcılıq kəsbi kooperatib qurdi. Amma bazar baxası da davalğış görülüb, bir məhəl ziyan tartdı. Besim aldı da o yurttaşlarga. Köpçilik tartkan ziyanını men çokum amal kılıp tırışıp kaytırıp gelemen dep vedi berdi. Şunundan başlap o kündüzü terep terep kattırap, setiş yolu izlese keşte baş çükürüp texnika ve başkuruş nögendi. O del yeğil genigi ten bermeydiğen gayreti ve yurttaşlarga bergen vedisi bilen kəsbi kooperatifni yetekləp mezmut put derep durdi. Kooperatif büsüş üstüdə izdinavatqan açqışlıq pəyitdə Nahiyyəlik Partiya Komiteti, Nahiyyəlik Hökumət 800 min yuan yar yülək buluş məbləği və 50 mu yem xəşək yeri bilən təminlədi. Partiyanın yaxşı siyasəti şipalıq yamğur boldu. Bu meydanın xasiyyətlik yamğurunun yardımıdə o kollektivni yetəkləb, yem xəşək retisipini yaxşılab, yuqumluq kesəlliklərinin aldını el sistemisini orıntıb, elmi baxmıçılıqni yolqa qoyub, bir yıldıla kəsbi kooperatifni ziyan tartıştın paydı elişqa aylandırdı. 2016 yılı kooperatif tonca qeytim 480 min yuan paydı təqsimləşini işqa aşırıb, əməli nəb arqılıq yurttaşlarga beyiş ümidini es qıldırdı. Ən-ənimi tarqaq beqiş əndisinin kölümü kiçik, ünümü tövən buluşdək qiyin əhvaldın qutuluş üçün o kooperatif işləb çıxırış bazısı, dehqan ailesi birləşdirilgən ticaret mexanizmi üstüdə paal izdinib, dehqan ailelərini, çarvıçılarını pay qılıb qoşuşqa ilhamlandırıb, kooperatif bir tutaş baş qurub, vəkalətdən baxdı. Yanala əndiş qılıvatqan qısmən kənd ahalıları qarda o öymü öykürüb səvircallıq bilən ixtisadi hesabat qıldı. Havalilik bir qışda əmgək küçəyə tecilidu. Tənərx tövəllətilidu. Yıl axırdı yenə tövən çəkkə kapalətli qılınğan paydı təxsimləb kooperatifnin kölümü üzlüksiz kengiyib ən dəsləbki 14 ailədən tərəqi qılıb hazırqi 354 ailəgə yetdi. Beqilvatqan çarva 4400-dən eşib, yıllıq məhsulat qımmeti 8 milyon yuandan aşdı. Kəsb zorayğandan keyin o yemxəşək kəsb zəncirini yanımı ilgirligən alda yuqru tövən iqimqı uzartıb, yemxəşək östürüş, zapas saqlaşdın dəsləbki pişiqlaşqıca kəsbnin paydısıdın ətrapdiki kəndlərdiki 200-dən artıq ailəgə həqiqi nəb yetküzüb, teriqçılıq baxmıçılıq kəsbinin mərkəzlik tərəqi qılışıqa türtkib bolub, yezi kəndlərini gülləndürüşgə küçlük qovvət qoşdi. Kəsbi ali çarvıçılıq texniki buluş sübüti bilən o, suda yetiştirilgən ot çöp bilən beqiş texnikisini umumlaşdırış üstüdə izdənib, 40% suda yetiştirilgən ot çöp qoşulgan 60% toluq arlaşma kündülük yemxəşək retisipini qollunub, göş kalısının kündülük iğirliqini ünümlük aşırdı. Organik oğut işləb çıxırış liniyasını kürgüzüb, kala qoy qığını kereksiz nərsidin göhərgə aylandırıb, əla süpətlik oğut qılıb pişiqlab, baxmıcılıq, teriqçılıq, pişiqlaş, yeşil aylanma ixtisad zəncirini bərpa qılıb, ekologiya və ixtisadi ünümdə qoş payda elişini işqa aşırdı. 2019-ci ili Yezilik Partiya Komitetinin qollışı bilən kəsbi kooperatifda partiya yəcəks quruldu. Məhəmmədimin Səmər partiya yəcəksinin şocəliqiga saylandı. Şunundan itibarən kooperatif teximi küçlük tayanchıqı ege boldı. O partiya yəcəksinin cəngivarı qorğanlıq rolunu paal cari qıldı.

ilişip yerden beriş, yetekleş mekanizmini ornatıp, partiyelik tayanışlarını kent ahalilerine bakmıcılık teknikisini ögütüşki teşkilledi. Yakınki yıllardan bu yan kooperatif partiye yetekisi yetiştirgen 12 bakmıcılık mahiri Poskam nahiyesindeki her kaysi yezi kentlerge hutti uruk tek çeçilip dehkallarının bakmıcılık maharetini östürüp kerimini aşırıp ortak beyişiğe yardım veriş yolu da canlandı. O hazırki kesbini terakki kıldırış bilen bile yine kooperatifinin kesbini üzdüksüz kengaytip kent ahalılarını teximi köp iş ornı bilen təminləşki tırışdı. Kent ahalısı Xeyrinsa Ablimit aya canlanğan halda mundaq dedi. Erimiş keylən bu kooperatifta işləyimiz. İş haqqımızga havalilik qaraşqı təqsimləb berilgən paydını qoşqanda turmuşimiz barğan sır yaxşılandı. Turmuşimiz teximi ümitki toldi. Bugünkü kündə kooperatif partiya qurulışı küşlük, kəsiblər güllənən, kənd ahalıları beyğan gülləndiriş yolunu əqiqi tepib çıxdı. Bu yolğa partiyanın gəmxorluğu mücəssəmlənib qalmay, yana məmtimin səmərinin əməli işlişi və kənd ahalılarının işənçi mücəssəmlənən.

İmparatora su, şaman qatarlıq 37 kilomat amilinin zaman, makan cəhətdiki tarqılış alahiyyidilikini iniqlap, 1961-ci yildin 1990-ci yil gıcə, 1991-ci yildin 2020-ci yil gıcə bolğan 2 ölçəmli kilomat halatının boşluqdiki tarqılış xəritisi sızıp çıqıldı. Bütün Şinjan'daki 71 asaslık yezi iyilik nahiyyası da yezi iyilik işlep çıkırışını umum yüzlük tekşürüş tamamlandı. Bu ziraatlarının yetiliş mezgili, terilgu kölümü, husuli, kesellik ve haşarat ziyini katarlık açkışlık uçurlarını öz içi kaladı. Küzgü buğday ve yazgı buğdayının kilimat rayonuna ayrılışı başlamçılık bilen tamamlandı. Lahiyyəge assasın, bu yıl Şinjan əti yazlıq qonaq, yazlıq qonaq, kevəzgi qarıta ayrım-ayrım halda kilimət rayonu ayrış körsət güt sistemisi bərpa qılıp, texniki ölçümü tüzüp, terikçılıq, osul, süpət, asaslıq meteorologiyelik apət, asaslıq kesellik, aşarat ziyinidin ibarət 5 tür boyunca məxsus temelik kilimət rayonuğa ayrış xəritisini sizip çıxıdı. Boşluqnın pərq etiş nisbiti ayırm-ayırm alda rayon dərəcilikki 500 metr, vilayət dərəcilikki 200 metr, nahiyyə dərəcilikki 100 metr bulub, abdonom rayon, vilayət, nahiyyədən ibarət 3 dərəcilik rayonğa ayırış analiz dokulatını mas qədəmdə tüzüdü, həm təkşürüb dəlilləşni qanat yaydırıdı. Bu, ziraətlərinin sortını kürgüzüş pilani, kəsb, orunlaştırmasını tənşəş, yezi iyilikidə apətdən modabiyyəliniş qatarlıqlarını inçkiləşkən pən texniki terki bilən təminləydi. Məmləkət boyaca bir tutaş orunlaştırış boyaca Şinjan 2028-ci yılqı barğanda buğday, qonaq, kevəz, ətiyazlıq dadur, alma, arıq eçitildiğən üzüm, ətiyazlıq qıca, Alqatdan ibarət 8 xil ziraət həm də çarvıçılıqni kilimat rayonuna ayırış vəzifisini tamamlaydı. Bu yıl ətiyazlıq qonaq, yazlıq qonaq və kevəz tamamlanğandan keyin Şinjanda açlıq, kevəz asaslıq ziraətlərini kilimat rayonuna ayırış xizməti asasi cəhətdən tamamlanıb, kelər yıldan başlap xas ziraətlərə özgərtilidi. Ən axırqı rayonğa ayırış nəticəsi dövlətnin bir tutaş supsığa tayinib, dövlətnin bir tutaş supsığa toplanıb, kəlgüsüdə hərəkət halatıda yeniləşni işqa aşırğılı buludu.

Yaqında Atış şəhərinin Qaracol yezisi, Kəng Aral kəndidiki yaşanğanlarının halıdın Kündüzlük Xəbəri Eliş Mərkizinin yopiqi rəsmi eçilib işqi kiriştirildi. Bu mərkəzinin işqi kiriştirilişi kənd dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət ul əzliyələrdiki acizliq, kəmtüklüklərini ünümlük toluqlap, yeza yaşanğanda kütünüş mülazimətidiki ən axırqı bir kilometrini həqiqi ravallaşdırıb, təvəlikdiki yaşanğanlarını yıqın ətrapda erişələydiğən qolay, əlaqsübətlik, kündüzlük yaşanğanda kütünüş mülazimiti bilən təminləb, yezikəndlərdiki yaşanğanları topini işki aldıdıla illik yaşanğanda kütünüş kapalıdıdın bəhrimən qıldı. İgilinişcə, Qaracol yezisi Kəng Aral kəndidiki yaşanğanlarının halıdın kündüzi xəbər eliş mərkizi Atış şəhərinin şəhər, yeza, kənd 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qilishidiki noxtalıq xalq turmuşu boyunca xalqqa nəp yetküzüş türü bulub, mərkəzdə köp funksiyalik rayonlarga ayırış və quruş pilallanıb, Qattıq detal əslihələri mükəmməl, funksiya orullaşdırılışı muvaqq bolğan. İçki qısımda paaliyyət öyü, aram eliş öyü, fizikilik davalaş öyü, tamaq yiyişkə yardan beriş öyü, qatarlıq köp məxsus funksiyalik rayonları təsis qılınıb, yaşanğanlar topunun kündüzlük turmuşudun xəbər eliş, sağlamlıq, saqlıqını saqlaş, mədəniyyət istirahət, Salamətlikni əsliqi kəltürüş boyicə fizikilik davalaş qatarlıq bütün görünüşlük ehtiyacı qaplanğın. Hürmətlik radio anlıqçıla MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 Celsiy gradus qıcə. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Qulcada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Burtalada azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 23-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 27-dən 38 Celsiy gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 23-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Şeyxanzdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 28-dən 38 Celsiy gradus qıcı. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 43 Celsiy gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 22-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 27 Celsiy gradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 27 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 27 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə qara yağmur yağıb, keyin hava bulutluq buludu, temperatura 16-dən 19 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 Celsiy gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anlattıq.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Güzel Nuruzi.
0: Təbii pən körsətkücünün 2026-cı illik pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumatı körstöləşcə, Congo davamlıq dünya boyca pən tətqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Həmdə, dünyadiki 10 küçlük dövlət içi də, 2024-cı ildin 2025-cı ilgiçi bolğan pən tətqiqat hasılatı 2 xanılıq son boyca aşqan birdən-bir dövlət bop qalğan.
1: Yevropa İttifaqının köçmenlər və panahlanış əhdnaməsi 6-cı 12-ci günü rəsmi küçə gəldi. Bu, Yevropa İttifaqının köçmenlərini başqırış tizgilə siyasının çıntılıqalıqdan dərək buyurdu. Təhlilçilər mündaq dəb görsətdi. Bu əhdnamə 13 yıldın buyan Yevropa köçmenlər məsələsinin üzüksüz cüğülünüş asıda, Yevropa İttifaqının ideologiya və icdimai reallıq otursuda tallaş epirişqə məcbur boğalıqının nəticisi. Lekin Yevropa İttifaqının içki qismindeki köçmenlər məsələsi doğrusudaki talaş tartış bunu oluqlan besiqmedi. Onun üstügə Yevropa İttifaqıdaki ərqəs dövlətlərinin məmuriyyətini yürgüzüş iqtidarı və təyirliq əhvalı da pərq boğaçqa, əhtinaminin oğuşluq yolu qoyuluş qoyulmasıqı da özgürüş boğuldu.
0: Yaqında Qırmaniyenin Bavariya ştati, Baden-Württemberg ştati, Hessin ştati, Şir İttifaqı qurulğanlığını cakarlab, baylıqını biriktiriş və maslaşış mexanizmi arqılıq, ol əslə pən tədqiqat, ixtisad qatırlıq sahələrdə çonqur həmkarlıqını işqaşırışını planladı. Bu İttifaqının quruluşu Qırmaniyanın rayonlarının tənpun tərəqiyyatını ilgir sürüş, mərkizi şəhər çəmbirki arqılıq ətrapdiki otura kiçik şəhərlərinin birləşib hərəkətliniş tərəqiyyatıqı türtki buluşdiki ən yeni əməliyyəti bop qaldı. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təfsili məzmullırdı bolsun.

Hürmetlik radio anıgıçılar. 6 ayının 10-cü günü elan kılınğan təbii pən körsətkücünün 2026 yıllık pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumatı körüstülüşçə, Jongu davamlıq dünya boyca pən tətqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Hem de dünyadaki 10 küçlük devlet içi de 2024 yılından 2025 yılgıcı bolğan pen tətqiqat hasılatı işki xanılıq san boyca aşkan birdim bir devlet bopkağın. Tabi pen körsetküçüdeki 7 pen sahası içi de Jongu 5 pen sahası da dünya boyca birinci orunda turğan. Xalqara aparatlardan nopozluq ilmi jurnallarıgıca köptürlük rət tərtib və təhlillər Jongo'nun pən tətqiqatda davamlıq yüksülü vatqallığını ispatladı. Jonan bilen bir vaxtda Jongo'nun yuqır üspətlik pən tətqiqat hasılatı, dünya pən tətqiqat əndisinin özgürüşünü ilgir sürüp, ərqaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa yeni pürsət elib gəldi. Tətqiqat hasılatı və aparat rət tərtibi davamlıq örülüdü. Yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şahaslı qılınıb, dünya pən texnika rəqabəti ulluq, aldınqı qatardakı sahələrgə texmə mərkəzləşib, icadi, ağdırış xarakterlik yanılıq yaratışının muhimliqi künsiri gəvdiləndi. Yeniden elan kılınğan təbii pən körsətkücüdeki 7 pən sahası içi də Jongo fizika, ximiyə, biologiya ilmi, əmli pənlər, yerşari və Muit ilmi qatarlıq 5 sahada birinci orunda turdi. Pəllərini inçki ayrıştın qarğanda, Jongo aparatlarının rət tərtibi əmli pəllər sahasıda aldınqı 31-nin işçide, ximiyə sahasıda aldınqı 14-nin işçide bolub, yerşari və muit ilmi boyca aldınqı 10-nin işçide Jongo aparatıdın 9-ı ba. Ximiyəni misal qalsaq, Təbiyyət jurnalının məxsus təhlildi körüstülüşçə, 2015-ci ildin buyan Jongo'nun ximiyə sahasıdaki hasılatının eş nisbiti 350%-ə yaxınlaşqan. 2025-ci ili Jongo təbii pən körsətkücüdə ximiyə boyca yerşari umumi ölüşüge 53% tökb qoşqan bulub, ikinci orunda turğan Amerika igiligən 15%-in xilili yuqri. Yeni nusxudaki təbii pən körsətkücüdə əmli pən və ictimai pən tuncuqətim izqoğlaş dairəsi kirgizildi. Uzundan buyan Amerika

Hürmetlik radyo anıqçılar. Yakında Germaniyenin Bavariya ştati, Baden-Württemberg ştati, Hessin ştati üşşeri ittifakı kurulganlıqını cakarlap, baylıqını biriktiriş ve maslaşış mexanizmi arqılıq, ulu əsləhə, pən tədqiqat, iqtisad qatırlıq sahələrdə çonqur həmkarlıqını işqaşırışını planladı. Bu ittifakın kuruluşu Germaniyanın rayonlarının tengpun terakkiyatına ilgili sürüş, merkezi şehir çemberki arkalık etraptaki otra küçük şehirlerinin birleşip hareketleniş terakkiyatı türtki buluştaki en yeni emeliyeti bop kaldı. Germaniya iqtisadının mühim hareketlendirgüş küçü bolgan Üşşir İttifakı'nın Üşçün Federasiya Ştati özgüçe evzellik ige. Bavariya ştati ve Baden-Württemberg ştatiga kesipte aldın Katar'da durduğun nurgun karxanalar toplanğan bolup, yukarı zeçlikteki sanayet topu bilen yukarı seviyelik pen tetkikat sistemisi bir-birine toluqlaydı. Onlarının rayon işlep çıkırış umumi kıymeti, kişi beşiği doğru kildiğen otterici kerimi uzaktan bu yan Germaniyada aldın Katar'da durup gelgen. Hessin ştatidiki en çoğun şehir Frankfurt Avrupa Merkezi Bankisi, Germaniya Federasiya Bankisi, Frankfurt Aksiya Birjisi Katarlıq 100'ni artıq pul muamele aparatının baş organı turuşluq cayı bulup, pul muamele ve eşya obroti sahası da tendassız orunğa ige. Kelgüsü de ştat parlamenti birleşmiş yığını mexanizmi orun tüşünü hem de Germaniya Federasiya Keneş Palatası da birlikte avaz koşuşunu planladı. Bavariya ştatının başlığı Sodil mındaq dedi. Ştatta ilgiri uzun mezgil terakiyat birikmek küçü kemçili idi. Uzun mezgillik terakiyat rayonlar arasındaki masleşiş ve çonkur hemkarlıktan ayrılalmaydı. Rayonlarının mas terakiyatını ilgir sürüş, Germaniyanın şehir terakiyatıdaki yadroluk strategiyelerinin biri. Keşkurun Berlin şehir merkezde hizmet kılıdgan Tobias Schanet'in ayrılgan dekin, Berlin, Brandenburg şehirler ara tez poizgı oltırıp, Brandenburg ştatıdaki üyüge kaytdi. O her günü təxminen bir saat katnaydı, əməbap bilet işiltidu. Kolaylı katna şaraiti Berlin bilen Brandenburg ştatının 20. əsrinin 90-cı illerden başlap yolu koygan rayon hemkarlık strategiyesinin kelgen. Berlin, Germaniyadaki kölümü en çoğun, nopsi en köp şehir. Lekin yer baylıqı çeklik, şehir sığımı küçük, terakiyat boşluğu çeklimiga uçuraydı. Brandenburg ştati Berlin'ni uğrap durdu. O ənənvi yezgilik çoğun rayonu. İşki cayının hemkarlığını çoğunkurlaştırış için işki taraf müstakil memuri hukuku ile birleşme rayon planlaş tarımıkını birlikte tesis kılıp, boşluk terakiyat planı tüzüş, rayon kuruluş türünü maslaştırışkı mesul boldu. Hem de kanun, soğurta, davalaş sistemisi katırlık cahitlerde birge birleşken terakiyatını tedirici işkaşırdı. İşkicayı birlik gelgen maliye medeti ve texniki terakiyat siyasetini yolu koyuş, sırtkı karata birlik gelgen bazar rayon obrazını kullanış, birlik gelgen işki oranlaştırış bazarı kuruşunu pütüştü. Tarmaklar işi de emraklık prinsipi yolu koyulup, mesul xadim ve hizmetçiler işki ştattın gelgen. İhtilap baskıcı maslaştırış mekanizmi təsqilənib, plan ve tedbir belgüləşdə iki tərəfinin mənbəətigə tən etibar berişki kapalet qılanıdı. 30 yılğı yıqın əmliyyət şunu ispatladı ki, ştat alqıqan köp sandiki plan məsələri işki qısımda həl qılındı. Yakın yıllardan bu yan Berlin, Brandenburg yeni energiya, rəqəmlik, pən texnika ve ilğar yasımçılıq sahasiga zor miqdarda məbləğ cəlb qılıb, Germaniyadaki yenilik yaratış, iyilik tikləş en canlanğın rayonlarının birge aylandı. Şehir çemberki şehir bazarlaştırış terakiyatının yukarı derecelik boşluk şekli buluşsübdü bilen, adette təsir körüstüş, yetekleş iktidarı bir kadar küşlük bolğun çoğun şehirlerini yadır okuludu. Etrafıgı nurğun otura küçük şehirle ve kent bazarla tarqalğın.
Rayon tömür yolu, yokur süratlik taş yol qatarlıq ul əsləhərlərini tutaşdırış və kəsiblər boyca iştəksim qılıbilib əmkarlışı arqılıq, çoğun şəhərlər mərkizi şəhər çəmbirki sistemistin paydınlıb kəsib zənciri, texnika və bazar baylıqını sırtqı yetküzüb, ətrapdiki rayonlarının ul əsləhə, omivi mülazimət səviyyəsinin sicil özçüge türtki bolub, Funksiyada bir-birini toluqlaş və maz tərəqi qilishni tədirici işqaşırdı. Bu jarayanda rayonlarının umumi tərəqiyyat səviyyəsi özlüksüz ösüb, şəhər bilən yezilarının pərqi tədirici kiçikləb, otura kiçik şəhər bazarlar nukul turalğu yaki yezgilik boşluğudun kəsib kütürüş iqtidari və bir qədər yuqori turmuş sübtigi igə universal boşluqı özgərdi. Germaniyadaki nurgun otura kiçik şehir bazarlar, karxana baş organi ve tədqiq qilib içiş, işləb çıxırış qatarlıq köp iqtidarlıq şərtlərini hazırladı. Məsələn, dünya boyca aldın qatarda turduğan texnika ve mülazimət bilen təminləş şirkti, boş qurohinin baş organi Badin Wurttemberg ştatidiki nopsi 20 mingə yetmeydigan kiçik bazar Galingingə caylaşqan. Bavariya ştatidiki kiçik bazar Xesogin ulaqnın nopsi təxminən 24 man bulub, Adidas, Puma, Şiflirdin ibarət 3 dünyavi karxanının baş organı ba. Bu karxanıla öz cayini zor miqtarda işqorlışış burusti bilən təminləb, nopsinin çoğun şəhərləgi iqiş besimini ünümlü xinikletdi. Hazır bütün Germaniyadiki 16 federasiya ştatıda cəmi 11 mərkizi şəhər çəmbirki ba bulub, Yevropa şehir torunun mühim terkibi kısmına aylandı. Bu 11 şehir çemberki şikhil tipteki rayon boşluğu terakiyat endisini şekillendirgen. Berkili yekke merkez tipi, meslen Hamburg ve München şehir çemberki. Yeni berkili köp merkez tipi bulup rayonlarının maz terakiyatını ilgir sürdü. Meslen Berlin, Brandenburg, Rhein-Ruhr şehir çemberki qatarlıqla. Germaniya Göttingen daşöesinin ixtisasşünaslıq profesori Yüşauxa mundaq dep qaradı. Germaniya kent bazarı otura kiçik şehir, çoğun şehirlə

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumuqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Nəticə milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
6: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындының янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
6: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
10: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qetim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
11: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnə

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramınızı. Əmdi Yaşlıq namlıq naqşıdan huzur alaylıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı bu yeçanlı çıxırdıq. Anlığına lağı rəhmət.

0: aldını eliş, sağlamlıqını ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgiri sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Sincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşanlarına qarışalımız. Mən riyasetçi Roçengül İmam. Proqramımız Sincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solution abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlaqalı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimqi proqramımızda mondaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şincanda AI-nın yardımıdə retisip yazılıdı. Danlıq peşqədəm Cumhuriyyət tibabəti mütəxəssislərinin təcrübəsigə rəqəmlik varislik qılğılı buludu, digən xəbərlə deqitinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə qandaq qılğanda qaplıq qurt kesilinin aldını alğılı buludu, digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə bir keçə turub qalğan tavuzun süpüti asan özgürüb qalıdı. Qandaq qılğanda teximu sağlam saqlıqlı buludu degen məzmun deqitinlərdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdə deqitinlər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Sənayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirüş Tərəqqiyat İdarəsindən ibarət 4 tarmaq birlikdə Avtonom rayonunun süni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdirüş quruluşunu əməli qollanış. Tərəqqi qıldırışqa mədəd veriş, türkü bolışını yolğu qoyuş lahiyyəsi, 2026-ci yıldın 2028-ci yılgıcə tövəndə qısqartılıb lahiyyə deyildi. Nib besib tarqıtıb, cungi tibabidi doğrigərlikini əqli iqtidarlaşdırışqı qarıda məxsus orunlaşdırış qıldı. Tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutup diagnoz koyuş sallık məlumatlarını miqdarlaştırıp toplaşqa türtkü bulup AI yardımı da retsip yesiludu. Yana danlıq peşqadam jongi tibabiti mutaxassislarının ilmi ideyasiga rəqəmlik varislik qılınudu. Lahiyada jongi tibabiti doktor xanalarının aqil davalaş, aqil mulazimet, aqil başqurıştın ibarat 3 bir gavdalaşken aqil doktor xana kurulisini alğı siljitişiğa ilham berilip, jongi tibabiti doktor xanalarının aqli iqtidarlaşkan, rəqəmləşkən tərəqqiyatını ilgirə sürüşke türtkü bulundi. Konkret texniki cəhətdə birinciden, Əqli iqtidar arqılıq diagnoz qoyuş üskünülləri orunlaşdırma qılınıb, görüş, anlaş, soraş, tomur tutuşdan ibarət diagnoz qoyuş uçurunu miqdarlaşdırıb toplaş və təhlil qılış işqa aşırılıb, süni əqli iqtidarlıq tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutub diagnoz qoyuş qatarlıq sallıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, dialektik və retsip təklifi şəkilləndirildi. İkincidən, Danlıq, peşqədəm cungi tibabıdı mutaxəssislərinin ilmi ideyəsigə rəqəmləşdirib varislik qılış ilgir sürlüdü. Üçüncüdün, fütün cəriyallıq fücurlaşqan aqil cungi durxanısı bərpa qılış üstüdə izdinilib, toğralma doğru seti veliş, saqlaş, tənşəşni rəqəmləşdirib başquruş işqa aşırılıdı. Doktor xanıla əməz, cungi doğrularını işləb çıxırış alqısımı əqli iqtidarlaşdırılıdı. Lahiyyədə karxanlar tədqiq qılıb içiş, işləb çıxırış, yasaş, süpət kontrol qılış sahəsində süni əqli iqtidar, bulut hesablaş, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texniklardan paydalanıb, rəqəmləşkən yasaş seyxi quruşqa mədəd bir

Yakında Qorğas şəhərlik Cöngye Tebabidi Doktorxanası ambulatoriya vaxtını uzartışını yolu koydu. Mülazimət vaxtı hər düşənbədən cüməgəcə saat 20-21 gecə bolub, yanlı sancış, uğulaş, long qoyuş, otır çastotuluk tok bilən davalaş, magnetlik təvirtib ısıq ötküzüb davalaş, yukarı energiyelik mexanikilik dolqun arqılıq bədən sırtıdan davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüşni bahalaş, qatarlıq köpqil özgəcə cöngye tibabıda boyaca fizikilik davalaş türlərini qanat yaydırıdı.

Bəzilərə bax, qaplıq qurut kesili, qurut rakımı dəb soruşu mümkün. Qaplıq qurut kesili tibabətdə Echinococcus qurti dəb atılıdı. Echinococcus tasma qurti liçinkisinin cigər, öpke qatarlıq əzalarda parazitlinişdən kilib çıxıdıqan adam və hayvanat ortaq qırptar buluduqan parazit qurut kesilliki. O adam bilən adam utdırısı da bivasta tarq qalmaydı. Dövlətimizdə daim görüldüyən qaplıq qurut kesili əsaslıqı xaltılıq qaplıq qurut kesili və köpük siman qaplıq qurut kesilini öz içində alır. Bunun içində köpük siman qaplıq qurut kesilinin ziyini fiximi iğir bulub, kesellik özgürşi xuddi ösmügi oxşaş cigərini çırtıdı. Əgər keçikib bayqalsa, vaxtıda davalımsa, aqveti iğir buludu. Şuna qurt raki dəbmi atılıdı. Qaplıq qurut kesili qandaq tarqılıdı. Echinococcus Tasma qurtunun yetilgən qurti asaslıqı it, börə, tülkə qatarlıq it ailəsdiki hayvanlarının üçüyədə parazitlanıdı. Qurt tuxumi çıxırındı bilən çıxıb getib, otlaq, tupraq, su mənbəsi, köktat, meyvə və hayvanlarının terisini bulğaydı. Adam əgər bulğanğan mühit bilən uçraşqandan keyin qolunu yuyumsa, yaki qurt tuxumu bilən bulğanğan yeməklikini yeb, suni içib qalsa, yuqumlanıb qelişi mümkün. Nem üçün yaz pəsildə sayahat qılğanda teximu diqqət qilish kerak? Hər yili 6 aydın 10 aygıca Şinjanın yaylaq. Çarvichilik rayonları sayahatçilikinin avat məzgili bulub, sayahatçilərinin dalada qonuş, dala tamaqı yeyiş, Kavab pişiriş, it və dala muhiti bilən uçuruşuş burası köpüydü. Padıçı it, lalma itlarını sılab, vaxtıda qolu yumaslıq. Çimliqda olup durğandın kiyin, bivasta yeməklik eliş. Bir tərəb qılınmağan erik suyi, bulaq suyi içiş, meyvi köktat yüyüş, toluq bulmaslıq. Yuqurqi əhvallarının əmmisi yuqumunuş xəlbini aşırıb etişi mümkün. Qurut tuxumini köz bilən körgülü bulmaydı. Qırmaq pakizdək qıldıqan otlaq, su mənbəsi və hayvallarının terisi mu bulğanğan buluşu mümkün. Qaplıq qurut kesiligə qırıptar bulub qalsa qandaq alamətdir buludu. Qaplıq qurut kesilinin yoşurun məzgili bir qədər uzun bulub, qısqı bolğanda nətç yil, uzun bolğanda 10 yıldın aşıdı. Dəsləbki məzgildə adətdə roşan kesəllik alamətdə bulmaydı. Qaplıq qurut xaltısının tədirci çoğunışıqı əgişib, on tərəb üstünki qursaq bir aram buluş, qursaq köpüş, cigər rayoni yenik dərəcədə ağırış əhvalları görülüşü mümkün. Öpkügə yöt gəlgəndə yötülüş, kökrək ağırış görülüdü. Aslandaki əhvalda minə və süngək qatarlıq əzalarına təsir görüşüşü mümkün. İlgiri qaplıq qurut kesili tarqalğan rayonda yaşıqan, mal baqqan, sayahat qılğan, Yaki, işit bilən uçraşqan kişilərdə, əgər bir aramlıq görülsə, vaxtıda doktorğa görünüş, həm də doktorğa özünün sayahat tarixi və uçuruşuş tarixini təşəbbüskarlıq bilən etiş gərək. Qursaq qismini bir çağda təkşürüş daim qollanıldığan bir-bir təkşürüş usulu bulub, zörür tepilğanda qan zərdabi ilmi və təsvir ilmi boyucə təkşürüşünü birləşdirisi buludu. Qaplıq qurut kesilinin qandaq aldığını eliş gerek. İştini baş quruş. Sayahatçılar mənzara rayonu, kent, yaki çarvıçılıq rayonlardaki iştlarını xalıqancı tutmaslıqı, yem bərməslıqı, ərkilətməslıqı, bulub mu iştini qucaqlamaslıqı, söyüb qoymaslıqı gerek. Çarvıçılıq rayonlarına berib oynağanda it daim hərəkət qılıdığan, tərət qılıdığan cayda dala tamaqı yeyişdin, yaki dalada qonuşdun imkan qədər saqlanış gerek. İt baqıdığan ailələr və çarvıçılıq rayonlardaki ahalilər itlardaki qurtni qərəllik düşürüş gerek. Daim işiltildiğan doğra, bir küy tonni işiltiş gerek. Qurut düşürülgəndin kiyin it çıqırın desini vaxtıda yığış həm də ziyansızlaşdırıb bir tərəb qilish kerak. Xalığancı taşlıb etişki bulmaydı. İtlarını kala, qoylarının pişirilmeğen işki əzalar bilən baxmaslıq. Soyğandın kiyin işki əzalarda bir normallıq bayqalsa, ölçəmlik bir tərəb qilish kerak. İtlarının yegəndin kiyin yeni tarqılış dəvriylikini şəkilləndirişdən saqlanış kerak. Qolunu pakiz

netçe 10 min hesse aşkan buluşu mümkün. Pişirilgan yüzüge tuz sepkende yukarı osmos besimeden paydalanıldı. Yani tuz pişirilgan yüzünün sırtkı kavitedeki meyve eti terkibideki suni tez türü et sümürüp bakteriyelerini susuzlandırıp öldürdü. Yaki köpü iştin toxtudu. Şunun bilen bile tuz yine pişirilgan yüzünün kesata işgarlık dəriyetisini özgertip zemburuklarının öz için tezgirleydi. İkinci günü alğandan kiyin, aldı bilen tuz çeçilgan sırtkı kavitini təxminen 0.5 cm qeylalıqdaki tavuz eti bilen bile kesip taşlıb etilidi. Tavuz eti bütünləy təsirgə uçurmaydı. Hatta tuzluqraq yesə teximi tatlıq buludu. Əgər tavuzunun miqdarı köp olsa, ikkəgə bölüb, hər yerimgə tuz sepib, andın ayrım-ayrım orab qoysa buludu. Bu, addi hərkətsizni xatırcam tavuz yap, işçiniz sürməydiğən qılıdı. Əcdadlardan qalğan saqlaş, əqil parasti, hər qandaq yeni peç saqlaş texnikisidin mu əməli. İstirab qılmaslıq, ağırıb qalmaslıq, həqiqi turmuş keçirişini bilgənlik durub. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdok, anlıqınınlağı rəhmət.

Qadirlik dostlar, əmdi Yaşlıq Göyü namlıq naqşını hazırlanlarğa sunumuz.

0: vatan chaqirmoqda. Chanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda alıntış verimiz.
2: Yurtdumdiki yeniliklar sahibimizdə Abdonom rayonunun binakarlıq sahəsində işqi orunlaşqanlarını və yuqur maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdirişni tezlətkənlikini sözləb verimiz.
1: Jüksülüvatqan Şinjan sahibimizdə Şinjanın siyasət birikmi muştini etib, ixtisadının muqimliq asasını yüksülüşigə türtki bolğanlıqını tunuşdurumuz.
2: Yarqın ism sahibimizdə işçilar uyuşmasının Aqköngül rəisi Əsqərcan Məmməd bilən tanışımız.
1: Proqramımız yana Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqı Solution abunuchilar terminalida mas qadamda anlatılırdı. Həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılı boludu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Atınım rayonunun binakarlık sahasında işgü orlaşkallarını ve yukarı maharetlik ihtisaslıklarını yetiştirişini tezletkenlikine sözlep birimiz. Atınım rayonunun asasını küçeytip arzunu işgü aşırış, Şincan'ı maharet arkalık güllendiriş, kent külemlik, del cayda bulgan kespi maharetini östürüş boyunca terbiyeleş harekete orlaştırmasına asasen, Atınım rayonunun binakarlık Hespit harakatının ihtiyacını birleştirip, 2026 yılıdan 2028 yılı geçe, Atınım rayonundaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalı tarmakları ile birlikte kuruluş, öycay mulazimeti, yıkılgı gaz katarlık alakadar saha cemiyetlerine tayınıp, şehir yezilerdeki her hıl türdeki emgekçilerine iş oranı mahareti ve bihaterlik kaidesi bu işe terbiyeleşini kanat yaydırıldı.
1: Caylardaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmaklarını udullaştırıp, Turalgu ve şehir gezi kuruluşu sahasındaki tarihi terbiyeleşsallık məlumatı, guvahname uçuri ve növetteki kesb adem işiltisallık məlumatını umum yüzlük toplaydı. Karxananın öz aldığa işiltidigan işçilar koşununun kölümü, kenişka eliş əhvali, yukarı derecelik işçilardın, yukarı xadımlarının nisbeti ve kelgüsüdeki yukarı maharetlik ixtisaslıklarga bolgan ihtiyaç bilanını eniqlaydı. Şu caydaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmaqları bilen birlikte, şu caydaki yukarı maharetlik ixtisaslıklarını, maharetini östürüş boyunca terbiyeleş lahiyesi, ne tədqiq qılıb tüzüb yeni kəsib yeni iş türləri qarata tərbiyələş proqramını vaxtında özgərtib karxanaları tərbiyələş apparatları bilan əmkarlaşıb maharetni östürüş boyunca tərbiyələşni qanat yaydırışqa yetəkləb maharet dərəcəsini vaxtında bahalaydı. Tərbiyələş məzmunu quruluş nəx meydanı öy cay mülazimeti şəhər məmuriyyəti mühit tazılığı qatarlıq Əməli ehtiyaclarını zıt çördəb, kəsib yeni texniklarını sındırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşkə alaqıdar dərslərini köpəytib təsis qıladı. Kursantlar tərbiyəlinib bahalaşda layaqətlik bolğandın keyin, bəlgilimi bu yeçə münasib maharət dərici qıvaqnamısı tarqıtıb beyirladı.
0: Oqutquchilar kapaleti jihatdan Atınım rayonining Şinjanga nishonlik yordam berayotgan o'lka shaharlar va qurilish korxonalarining kuchidan foydalanib, kasbiy oliy maktablarga tayinib, o'qituvchilarni tarbiyalashni qanot yaydirib, yuqori mahoratlik ixtisosliklarni tarbiyalash ehtiyojiga birlashtirib, o'qituvchilarning yangi texnika, yangi hunar san'at, yashil qurilish Aqli iqtidarlı quruluş qatarlıq sahələdəki oxutuş iqtidarını östürüb, məktəb bilən karxana həmtürtkə boluşunu küçəytib, məktəb bilən karxana oxutqıçılanı ortaq tərbiyələşini qanat yaydırıb, nəzəriyyə cəhətin tərbiyələş, əməli məşq qılış, bahalaş bilən nəx meydanda quruluş qılışını orqanik birləşdirib, kəsbi oxutqıçılanı tərbiyələb yetiştirişinin ilmiyiliki və texniki maharati ögütüşünün qeliplişini həqiqi östürüdü.
1: Caylardaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmakları yukarı maharetlik ixtisaslıklarını işgı orullaştırışını ızgoğlaş mekanizmi ornatıp terbiyeligenden keyin işgı orullaşkallarga ızgoğlap mulazimet kılıp onlarının hizmet ahvali, maharetini kullanış ahvali ve maaş teminatını ilgilep işgı orullaşış ceryanada görülgen meselelerini vaxtıda maslaştırıp el kıladı. İşqi orullaşmağan ya ki işqi orullaşı muqim bolmağanlarını işkin çıqıtım tərbiyələb iş oranını

0: tanıştırış katarlık yardım veriş münasebeti bilen təminləydi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: 翻身仗。Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın siyaset birikme muştini etip, iktisatının mukumluk asasını yükselişe türtke bolgallıkını tanıştırımız. Yakında Atılım Raylık Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi, Akbarat ilan kılış yığını etip, iktisatının mukum buluş asasını yükselişe türtke buluş doğrusudaki birkaç tedbirini nopuzluk geçip düşendirdi. Bu qitimki yeni siyasette bütün küç bilen iqtisatlı'nın mukumluk asasını yükselişige, süpetini östürüp önümünü aşırışkı türtki boluş nişan kılınıp, dikkat, yette çoğun saha boyunca çıkarılgan 29 türlük konkret tedbirge merkezleştirilip, eşişini mukumlaştırış, tıp özgertişini ilgiri sürüş, halk turmuşu'nı nebiyet küzüş, muhitini əlalaştırıştın ibaret, her taraflıma siyaset birikme muşti tüzüp çıkıldı.
1: Bu qitimki yeni siyasette diqqat, tötte küçəşni sistemilik alğı siljitish, dəl jayda bösüş hasıl qilishqa noqtalıq merkezleştirildi.
0: Yeşeşni mukumlaştırışqa küçəp, taraqqat ulunu puhtulaşta, ünümlük selinmini kengaytish, sanaat kəsbide işləp çıqırışni mukumlaştırış, işləp çıqırışni kengaytishki mərət biriş, taşqı sorunun eşeş vəziyetinin müstəhkəmləş qatarlıq tədbirlə arqılıq, iqtisatının eşeş asasi vəziyeti mukumlaştırılırdı.
1: Qurulmini küçəp, tənşəp, kəsb iqtidar dərəcəsini östürüşdə yezi igilik işləp çıxırışıda süpətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bulub, sanayətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, yenidin güllünü vatqan kəsblərini yetildirib, zoraytib, Şincangca xaslıqqa və əvzəllikki igə zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezlətib, iqtisadi tərəqqiyatının süpəti və ünümü üzliksiz östürülüdü.
0: Xalq turmuşu'nı nəbiyyat küzüşkü küçəb, xalqının bəxt saadetini aşırışda istimalini zor küç bilən aşırış, mülazimət kəsbinin tərəqqiyatı kapalatlı qiliş, ali məktəbini pütküzgəllərini işqi orulaşdırış mülazimətini yaxşı işləş qatarlıq tədbirlə arqılıq, hər millət amma tərəqqiyat nəticələrdən texmi köp, texmi adıl, mənpəətliniş imkaniyyəti iqi qılınıdı.
1: Küçəb xəvb xətərinin aldını elib, bixətərlik tövən çəkini saqlaşdı. Tərəqqiyyat bilən xəvbsizlikni bir tutaş pilallab, sistemlik xəvb xətər yüz bərməzlik tövən çəkini məhkəm saqlab, iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyyatı üçün bexətər muqim muhit yaratılıdı.
0: Atılım rayon keyinki qədəmdə daimlik hökum qiliş, tizimlik boyuca alğı siljitiş, yepik halkılık əməliləşdürüşdən ibarət üç türlük mexanizmdən yaxşı paydalanıb, tosuq nuqta qiyin nuqtlarını vaxtıda həl qilib, tarmaqla maslaşıb küçəşki türtki bolub, siyasətnin əməliləşib ünüm hasıl qilişi, paydanın toluq yetküzülüşüge həqiqi kapalətlik qılıdı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: televiziya stansisi, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Şinjan radio televiziya stansisi, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşıqlarını qarşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaraydın məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 Celsiy radus qıcı. Altayda azraq yağmur yığıb, keyin bulutlunudu. Temperatura 19-dən 33 Celsiy radus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 37 Celsiy radus qıcı. Olcada azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 34 Celsiy radus qıcı. Bortalada azraq yağmur yığıb, keyin tutuq buludu. Temperatura

0: Xitra 23-dən 36 Selsiy gradusqəcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dən 38 Selsiy gradusqəcə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 23-dən 37 Selsiy gradusqəcə. Şəhərində hava bulutluq olub, keyin tutuludu. Temperatura 22-dən 38 Selsiy gradusqəcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Selsiy gradusqəcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-dən 36 Selsiy gradusqəcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 43 Selsiy gradusqəcə. Qorulda hava bulutluq, temperatura 22-dən 33 Selsiy gradusqəcə. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 27 Selsiy gradusqəcə. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 27 Selsiy gradusqəcə. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 27 Selsiy gradusqəcə. Xotanda oturhal yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 19 Selsiy gradusqəcə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 22-dən 34 Selsiy gradusqəcə buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava raytın məlumat tanladıq.
1: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladma əvlad davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğun Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hörmətlik radyoğunluğu çılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısı bu yeçanını dişberdik. Anlığının ağı rəhmət. Sılışıdın abunçıları terminalımızda düşürsənlə, texim köp məzmunlardan xəbərdar bulalı əsləm.

0: tartışta devletin məxsus tür yardım pul mərdəgi tayınıp, ahalilərinin ixtisari yükü en zor dərəcədə yenikildildi. Ürümçi yukarı yeni texnikilik kəslə tərəqqət rayonu, yeni şəhər rayonu, Yangwang Jayuan Öcay mülazimeti başkuruş çəklik şirketinin öy başkurğucusu bəyli tonuşturup bunlaq dedi. Bunun da öy ilgilerinin hemisi imza koyup hoş oldu. Öy ilgileri tapşırgan bir kısım remont fondini, yana dövlət toluqlap bergen bir kısım pulunu işlettik. Öy ilgileri yana artıq pul çıxarmadı. Bu yıl dövlətinin kən köləmdə üskünü yenilaş və istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaşdırışının ibarət, iki yeni siyasetini yolga koyuşunun ibarət, paydalıq fürsətdən paydalanıb, Ürümçi yukarı yeni texnikilik kəsdlə tərəqqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, konu liftlarını yenilaş, özgərtiş türünü umumüzlük yolga koyub, özgərtiş körsət küçü və yardım pulu məbləğini pahalı qolığı kəltürüb, axırda 329 liftini yenilaş sanığı erişib, 51 milyon 700 min yen yardım pulu əməliləşdi. İgilin işçə bu qıtımqı konu liftini yenilaş, özgərtiş kuruluşu təvəlikədəki 34 oltraq rayonunu qaplab, 12.395 ailəgi nəpiyyət gözüdükən. Növbəttə 14 liftini təkşürüb ötküzü veliş və şiltiş xizməti tamamlanğan. Qalğan 315 liftini orunutuş 10-ci ayının 30-larında tamamlanadıkən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahipimizde üç tərəb həm türtkü bulup, Alatau teğe bağırdı ki, Polat karavanı qoğdu de, degen məzmun diqqətinladı bulud. Pişğirim ıssıq bir payan zeminini qızdı vətkən edi. Alatau teğe ıssıq dolqunda uva körünüp turatdı. 6 ayının 15 günü, 1005 şi, Tası Xay Bozyar Özləşdürüş Rayılıq Gün'an İdarısının Mogu Tən Sağçıxanısı, Ürümçi Tömürgöl Gün'an İdarısı, Kütün Gün'an Başqarmasının Bortla Vokzalı Sağçıxanısı, 5 şi Mogu Tən Yol Asıraş Şöbə Ətirti bilən həmtürtkü bulub, yazlıq Tömürgöl Amalıqını birlikte tüzəş məxsus hərəkətini qanat yaydırıb, 3 tərəb küşləri həmkarlışıb küş çıxırıb, Alatau teğe etkide toxtamay ötüşüb durğan Cüngu Avropa növbətçi poizi Polat Karvanı üçün bir xətərlik tosqını müstəhkəmlədi. Mogu Tən Sağçıxanısı'ğı qaraşlıq Lənzhou Şinjan Tömür Yol bölüki Cüngu Avropa növbətçi poizi transportudaki alqılıq yol. Liniya Alatau teğiğe yandaş bolup, Bortla deryası bilen Cıngni toğrısı'ğı kesip ötüdü. Kəng ketken komuşluq, suluq yer ve çöl cəzirigi tutuşudu. Körük sungüşler zic, yol ehvalı mürekkep. Bu yerde yıl boyu boran çıkıp yaz pəslide tomuz ısıq, kış pəslide kahırtan soğuk, kuru şükü boludu. Naçar təbii muhit tömür yol çarlaşkan zor hırs elip gelgen. Cüngu Avropa növbetçi poizinin katlaş kitim sarının sıcıl eşşiğe geçip, tömür yol bir xatarlıkını qoğdaş hizmetinin ölçümü ve besimimi kündün künge küçeydi. İlgirki her kaysi orla bölekle boyca növbetçilik kılıp qoğdaş, uçur ravan bulmaslık, bir taraf kılış arkada kılıştak adını iliş tezgilleşti ki kemtüklüklerini hel kılış üçün. Üç taraf heptede bir birleşiş, ayda bir kengişiş daimlik hizmet mekanizmini orintup, tarmakla tosqını buzup taşlap, çarlaş baylıqını biriktirip, tarqaq küşlerini birleştirip, birikme küç şekillendirip, uçurunu ravallaştırış, mesuliyetini ortak üstüge eliş, hem türtki bulup bir taraf kılıştak, strolik tömür yol bihaterliki boyuca aldını eliş sistemisini berpa kıldı. Birleşme çarlaş ətirti umumizlik təkşürüş prinsipi de çıntırıb, təvəlik edeki tömür yol kövriki, sungüç, müdafiə rişatkisi, liniya uğlu qatarlıq açqışlıq nuqtlani tor yeyiş şəklidi təkşürdü. Yaz pəslidə kəlkün məzgili yetib giliş aldı da, Bortla deryasının su oranı örüləb, su eqimi şiddətlik bulub, kövrik gündüsünün uğlunu davamlıq yalab, nuqtlıq hətərlik nuqtığı aylınatdı. Bu yerdeki təqliknin yalanğın izi, aldınqı həptigi qarğanda xeylili çoğunqırı bolub, kızıl rənglik agahlandırış nuqtisi qilib bəlgi qoyuş kerek. Mogu Tən Sağçıxanısının sağçısı, Veçhudun zonziyip oltırıp, köyrük gündüsüdeki derya suyu yalap ketken alıçpar ızlanı sılap durup, yenideki yol asraş şöbü ətirtinin başlığı Yangninga şundaq dedi. Yangning çarlap qoğdaş əhvalı tizimlendiğen dəptirini çıxırıb, tez sürətli xatırlap, mən xatırlıb aldım. Əti-ətigende biz üskünləni elib gelib, yeni bir qıtım yalaş çoğunqırlıqını ölçəppə qaylı. Əgər bir xatırlıq qımmetidin eşib getken bolsa, dərhal yuqırığı məlum qılıb, müstəhkəmləşini ıltımas qılımız, dedi. Pişğirim sıxta saxçı forması tərdə qayt-qaytı öl bulub getdi. Sımlı çığıtkanı çıkan, qars kılgan avaz, bir payan çöllükte adetin taşkırı jaranlıq anlandı. Yangning buzulgan reşatkini küçep tartkaç, yana hizmet teşiği karıp yukarı avazda. Siz reşatkini bu tarafka çıngtarttın, ben boltunu çıngıtay, dedi. Manenlen kuluşunu elip tez süratte ulaş eğizini

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet tuproq proqramını anlaşıqlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndəki məzmunlarda anlatış verimiz. Gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə Lopnur kəndiri Lopnur nahiyyəsinin qumlu tızgilləş əndiyisigə türtkü boldi digən məzmunlarını diqtınlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Poskam nahiyyəsi Altun Kala Bakmıçılıq Dehqallar Kəsbi Kooperatibi Partiya Yeçekisin Şucisi Məmət İmin Səmər Əməli işləş arqılıq ortaq beyiş yolunu açdı digən məzmunlarını diqtınlarğı sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde devletimiz tunci növetlik yezi iyilik maşinaları sahası boyunca kesbi özün xat, resim, sənət çoğun körgəzmisige maqalı qubul qilish başlandı. Şinjan yezi iyilik kilimat baylıqını omum yüzlük tekşiriş ve rayollarga ayırış xizmetini omum yüzlük qanat yaydırdı. Qashqar vilayetideki tunci şal, Buğdaydın qoş, osul elinğan təcrübi etizi da maysa tikiş məşğulatı qanat yaydırıldı, qatarlı qıçılan anlatımız. Radio anlıqıçıla, əmdə de qıtınlar proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.

Radio anlıqçı dostlar. Tomuzdaki Taklamakan qumlıqıda ıssıq hava dolqını kişini bir aram kılsın mı? Lopnur nahiyasıdaki Tarım deryasının janubi qırğıqıdaki Lopnur kendiri östürüş ülgü rayonu yeşillikı pörkünüp, coşkun hayati küçkü tolup, bir mustahkem ekologiya tosqi, qum denizi girvikide mezmut

Aki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, Burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

97 ikinci otura mektepnin okuvcisi Zubeyda Gini hayacalangan halda mundaq dedi. Junxa milleti bir çoğun aile. Mən şallıq Junxa mədəniyetidin iptiharlını mən. Tədqiqat xarakterlik ögünüş məzgilədə balılar yana Xinhua agitliqi qırıp anlatış öyü və agitliq tarixi sarini ekskursiya qıldı. Junguansun Dongxing Pan Texnika bağçısığı berip, Beijinglik kiçik dostlar bilan qoşmaqlaşıp fikir almaştırıp, klassik əsərləni köngül qoyup oqıdı. 100 yıllık bilim yurtu bolğan Chenghua daşösüge berip, quyuq mektep mədəniyet kayfiyatını es qıldı. İç eriq bazırı Akyar başlangıç mektepinin oquğucısı Anvarjan Ömer bunundan zor ilham elip, tırışıp ögünüp, japağı çıdap oqup, köngledikidek daşögü ötüşünü kolgı keltürüşke iradı bağladı. Sepär ahırlışay digende balılar Badalin Sedicin sepilgı çıxdı. Zubeyda Ahmet mundaq dedi. Sedicin sepilgı çıxıp bək yerip kettim, lekin bu yerde turup özümne teğimi köç kuvvetke tolğandak es kıldım. Sepär jarayanida balalar Hunan, Shaoshandan kelgan yaşlar ösmürler bilen uçraştı. İki jaydaki ösmürler klasik şiirlarni birlikte deklamasiya kıldı. Jaranlıq balalar avazi Sedicin sepilinin çoqqısı da yangırdı. Atınım Raylıq Parti Komiteti Torup İğitarlıki ve Uşurlaştırış Komiteti İşhanısının alaqıdar mesuli mundaq bildirdi. Bu qitimki tədqiqat xarakterlik ögünüş, bir qitimliq canlıq sayarı ideyavi siyasi dərs boldi. Hər millet yaşlar özmürlənin əməli mənzirini yez sınaş jarayanda nəzər dairsini kengaytışni, ortaq tunuşni mücəssəmləb, milletlər itibaklıqı, cəsarət bilən alğı ilgirləb arzu intiliş ırqının özmürlənin qalbide yıldız tartıp, bıx sürüşini ümit qılımən.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülğünçiler Programısı boyunca anlatış bəduq. Teğim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqı da Slushitin abonçiler terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, diqqətinizə davamlıq stansımızın anlatılış aldıda turğan başqa programlarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 20. günü, Şembe.
2: Abal, habar ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincan'ın ğarbi, İli Deryaz Svadisi ve Aksu Bulaydı Katarlıq caylarının kısmen radyolarda azraq yamğır yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günüzgece hava uçuk bəzdi bulutluq bulup, tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yukarı temperatura 35 Celsiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saklap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgı ilgirlaylı sahibimizde Şincan rəqəmləştiriş, akıllaştırışı yetekləb, energiya kəsbinin dərəcisini östürüşünü tezlətdi, mavzoluq məxsus xəbərini anlatınız.
2: Bintən yuqarı ölçəmlik etiz quruluşunu umum gözlük alğı sürüp, yezikentlərini gülləndiriş üçün küş topladı və kuvvet qoşdu.
1: Xotan tayxı toqumçuluq kiyim-keçək çəkilik məsuliyyət şirkəti işləb çıxırış iqtidarını əlalaşdırıb, zakazını kengaytirib toqumçuluq kiyim-keçək kəsbinin yuqarı sifətlik taraqqiyatına dövlət karxanası quvvəti qoşdu.
2: Avtonom rayonluq bilinmelik hüququnu qoğdaş mərkəzi dövlət dərəcəlik təkşürüşdən ötüb rəsmi işqə kirişdirildi.
1: Beijing'nin Şincan'a yardım veriş türü Lopnayasının 3 dərəcəlik kitap oquş mülazimət toğru bərpa qılışığı küç qoşdu.
2: Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısıdaki pəsil quşlarının sanıda tarixdiki yuqri yeng səviyyə yaradıldı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeng ediyə arqılıq yeng musafiyyə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda casarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş Şuji Xi Jinping, sünni əqlinin əməli ixtisat bilən çonqır yuğurluşuqı türtüke bolub, ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşkə quvvət qoş kerek dəb görsətdi. Şincan mol həqiqi görünüşlü qollunuş mənzirisəgi tayinib, sünni əql, sanayət alaq doğru, yeşil hesablaş küçünün nefit, nefit ximiyə sanayeti, kömür qeziş, yenici elektri energiya sistemisi bilən çonqır yuğurluşuqı türtüki bolub, energiya kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış arqılıq kuvvət qoşdu. Dövlətimizin nefit təbiqa sahəsindəki kaçalqılıq quduqının işləb çıxırışını əlalaşdırdığan Tuncu Sanayi Çoğ modeli yaqında Şincan nefitlikidə umum yüzlük işlətildi. 3800-dən artıq kaçalqılıq quduqının məxsus aqıl başqurğucusu bar boldu. Texnikla mərkəzi tizginləş xanasındakı çoğ ekrandan quduqının yürüşüş əhvalını hər vaxt igiləb durdu. Ekranda bir quduqning ahvoli qizil, sariq, ko'k, yashil rang orqali ifodalanadi. Qoshilig'i qilingan hukm, hukm qilish asosi va bartaraf qilish taklifi tan ko'rinadi. Shinjang neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi yurishtirish asrash markazi yurishtirish asrash Huang Xiaomi guruhining boshlig'i Shin Yan mundaq dedi. İlgiri bir quduqda normalsızlık görülse, bunu tahlil kılışka yarım saat ketetti. Hem asallı hata hüküm kılıp kalattık. Hazır sistema meselini optimatik bayqap, kaşılığı hüküm kılış dokladını 10 minut kalmayla çıkarıp yeridu. AI sistemisi quduqda mesele varlığını bilipli kalmay, meselenin kayardı işkerliki, kandak bir taraf kılış gereklikini mu eğitip yeridu. Kaçalqılıq quduqının işləb çıxırışını əlalaşdırdığan bu sanayət çoğ modelini Cungu Nefit Təbii Qaz Qoroyinin çarlaş özləşdiriş tətqiqat orni Şincan Nefitliki bilən birləşib, icadi tətqiq qılıb, sallıq məlumatın faydalanış nisbətini 40%-dən

0: 95% yuqori holatga yetkazdi. Neft qudug'idagi normalsizlikni bayqash davriyligi kundan minutga qisqarib, hukmining to'g'riliq nisbati 90%dan oshdi. Navbatda yurishish holatiga aql hukm chiqarish Shinjang neftlikining neft elish birinchi zavodi, ikkinchi zavodi, Oqbuloq neft elish zavodi qatorliq zavodlardagi kachalqiliq quduqlarda to'liq qo'llanildi. Yurishish holati hukm qilishdan boshqa neft miqdorini aqlli hisoblash va ishlab chiqarish parametrini aqllashtirish, a'lolashtirish qatorliq muhitlarda sinoq tariqasida qo'llanilib, o'rnak olg'ili umumlashtirilib bo'ladigan Shinjang o'rniki shakllantirildi. Shinjang neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi ishlab chiqarish qo'mondonlik markazi Markaziy tizginlash boshqarish shxonasining mudiri Yu Yongli mundaq dedi. Ilgari quduq tekshirishda tajribaga tayinlandik. Hozir sonliq ma'lumot AI'dan foydalanamiz. Cho'ng model orqali benormallikni texnik to'g'ri bartaraf qila oladigan bo'ldik. Bir odam boshqaradigan o'tirchi quduq 3.5dan 11.5ga ko'paydi. Sun'iy aql Shinjangning neft ximiya sanoati, polat tömir, yangi energiya Kömür, kömür ximiya sanayiti qatarlıq noqtuluq sahələrdə qollanılıb, çoğun kiçik model maslaşdırılıqan sanayat alaq doğru bilən AI yuğurluqan xaslıq namayyan qılındı. Qumullu Səntanxu, Şırtumi üstü uçuq birinci kömür kini 185 milyon yuan məbləq selib bərpa qılğan aqıl başqırış tizgilə sistemistə kanının üskünüllərini öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış bilən qeziş planını udullıq əlalaşdırış əməlgə açdı. Muxbir nəx meydanda sab tokluq şobırsız kanı abdomilinin tokunun az qalqallıqını özü təksürüb arqı supuğa batarya almaşdırış ıltıması yollagandan keyin cho'ng sonliq ma'lumot supsining aql taqsimlanishi bilan batareya almashtirish punktiga avtomatik kirib, batareyani 6 minutla almashtirib, mashg'ulotni davomlashtirganligini ko'rdi. Shinjang Qumul Santanxu energiya ichish qurilish cheklik mas'uliyat shirkatining o'rinlashtirguvchisi Xanji mundaq dedi. Kan rayonida yangi energiyalik shobirsiz kan avtomobildan 200 nechisi bor. Bu avtomobillar 5G maxsus tori, video yo'l boshlash sistemisi va ko'p sensor yuqurilgan sistemiga tayinib, qochilash tushirishni dal joyida tamomlaydi. Qoshlini farqlandirib, kun bo'yi cheklimsiz mashg'ulot qiladi. Kenimizning aqllashtirish qurilishi ulugi ko'rsatib, qo'llanishdan ko'lamlashtirib, yurishtirish bosqichiga kirdi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış texnikisi yenilik yaratışını tezletib, süni əqil qoşulğan hərəkətini çoğunqurlaşdırış və kengəyitiş oturuğa qoyuldu. Shinjang mol əməli qollanış mühitiga tayınıb, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılıq, quvvət qoşuş ünümünü sıcıl qoyub verib, energiya, kəsbi, bütün zəncirini aqıllaşdırıb yenilaş arqılıq, bütün məmləkətinin energiyani rəqəmləşdirib tipini özgərtiş dolqunuda özgə xas, özgəçə tərəqiyyət yolu etişini nişanladı.
1: Stansımız qəbri. Abdonim rayonining raisi Erkin Tunyaz 6 ayning 18-chi kuni tushdan keyin Abdonim rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'rganildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan navbatdagi iqtisod xizmatini yaxshi ishlash muhokama qilindi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonining 15-chi 5 yillik uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yuqurma taraqqiyoti yirik plani. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayoni jiddiy ishlarga taqobil turish sistemasining 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqildi. Duanbu bayrami mazgilidagi bexatarlik, muqimlik xizmati o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Shinjang erishgan fursat va afzallikni to'liq to'nib, ishonchni yanmo chingitib, iqtisodning yurishini tahlil qilish, o'rinlashtirishni kuchaytirib, avtonom rayonning iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, xizmatni oldin ching tutib ishlash, sur'atni tezlatishga butun kuch bilan turtki bo'lish. Noqtliq kasb, noqtliq turi, noqtliq soha, noqtliq viloyat oblastlarga chin qadilib, cho'ng-cho'ng turlarni o'tdilib, aloqalashish mexanizmini yaxshi amaliyalashtirib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirishga haqiqiy kapolat qilish. Kan ichish, dehqonchilik

0: çarovçılıq məhsullatlarını enchikib chiqlaş, sünni aql qoşulğan töbən boşluq iqtisadi qatarlıq yeng eşiş nöqtələrini gəvdilik yaxşı tutub, portlarının əvzəllikini cari qıldırıb, taşqı soğudunun eşiş xaltını müstəkkəmləb, Otrasiya dövlətləri bilən almaşdırış, həmkarlışı salmıqını zoraytış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesi birleştirip, ticaret, soğudumu ayetini zor küşbilen əlalaştırıp, rakamlık hükümet kuruluşu, memuri hukukunu tövbenge beriş, işini yukarı önümde püttürüş katarlıqlarını sicil algı sürüp, karxallar ve amının erişiş duygusu ve razımellik derecesini aşırış gerek. Yığında Şenjan Uyğur Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunqır yuğurma tərəqiyatı yerik planı qarab çıxılıp maqullandı. Yığında bunlar görsüldü. Dövlətinin ul əsləni öz ara tutaşdırış, öz ara raballaşdırış caylaşdırması pahal yuğurulub, yasımıcılıqını rəqəmləşdirış, akıllaşdırış tipiği özgərdiş məxsus hərkətini yol qoyub, polat dömür, rənglik metal, cabduqçılıq qatarlıq noxtlıq sahələrini zəncərsiman özgərdişini alğı sürüb, şəhər bilən kəsb rayonunun tipini mas özgərdişini ilgir sürüş. Diqqətni, aqıl yasımıcılıq, yeşil yasımıcılıq, mülazimət tipidiki yasımıcılıq yönlüşü mərkəzləşdirib, moid ehtiyacıq maz kilidğən bir türküm yeng məhsulat, yeng mülazimətini umumlaşdırış. Yenglik yaratış zənciri, kəsb zənciri, sağlıq məlumat zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslar zəncirinin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, siyasət mədədini zoraytıb, yeni üsbətlik işləb çıxırış küşlərini, ravajlandırışını uçurlaşdırış bilən sanatləşdirişini yuğuruş arqılıq, texmü yaxşı ilgir sürüş gerək. Yığında Şenjan Uyğur Abdonom rayonu ciddi işlərgə taqabül turu sistemisinin 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Apətdə müdafiəlinish, küzətiş, ölçəş, signal beriş, xətərdən qutquzuş, yardım beriş, maslaşıb birləşib pərkətliniş, pən texniki tirki, ixtisaslıqlar kapalıdı, asasi qatlamının ulu qatarlıq, yürüşlük mexanizmini takamillaşdırıb, Abdonom rayon bilən vilayət oblast şəhərlə, tarmaqla, rayonla, armiya bilən yerlik, bengtən bilən yerlik arasında adətki vaxtlarda çoğun bexətərlik boyucu oldiniliş, tizginləş və apət yüz bərgən vaxtda çoğun ciddi işlərgı taqabül duruş, onu bir tərəf qılışda birləşib pərkətliniş əndiyisi bərpa qılış. Diqqətni, kan, xətərli ximiyyəlik buyum, sklat saxlaş əşya obrodi, qatnaş tügünü, iqiz qəbətlik imarət qatarlıq, noxtlıq sahəb və yeng energiya, yengçi mədəniyyət, sayahəçlik qatarlıq yengdün gülünvatqan kəsb altıqı mərkəzləşdürüb, teşbötüş şəklədə nazarət qılıb, başqırıb, maayyətlik bir xətərlik səvgəsini östürüş gərək. Yığında bunlar görsüldü. Dövbe bayırmı məzgilik için qadılıb, cəmiyyət muqumluqını qoğdaşdaki türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Dejurlunu qiliş, uçur yollaş tüzümünü qatdıq əməliyiləşdürüb, yer təbrəş, kəlkün, latqı şeyxillik eqin, orman ot abdı qatarlıqlardın qatdıq müdafiyelinib, noxtlıq yol, sayat mənzir rayonu, kan, tür, nəx meydanı qatarlıqlarını nazarət qiliş, baş quruşunu küçəytib, xəyib qətər, yoşurun xəyibini bir-bir çoğunquru təkşürüş. Bayramını pak ötküzüş təlbini əməliyiləşdirib, insan, qaydı tövən çəkini çınsaqlab, stil duruş, kəyfiyyat doğru bolğan bayram kəyfiyyatı yartış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Əmdi, mərkəzdən ekologiya moyit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyunca anladış verimiz. İstansımız xəbri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 12-ci günü 33-cü türkümdə amma paş qılğan ərziyyət delolarını Abdonom rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Tələb qəsasən bu türkümdəki delolar və aldınqı basqışda bejirilib bolğan amma paş qılğan bir qism ərziyyət delolarının əhvali cədvəli cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur Abdonom rayonlu xalq hökumətinin toğru bekitidən görgül boladı.
0: Stansımız xəbri. Bintuan, yuqru ölçəmlik etiz quruluşunu omum gözlük ilgir sürüb, yer baylıqını sicil biriktirib, ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, terilğu yer süpütünü östürüb, yezi kəndlərini gülləndürüş üçün küş topladı və quvvət qoşdu. Otur yaz məzgilədə Bintuan 6-ci şisi, Fansauxu diqqançılıq meydanı 25-ci liyaninin etiz yeriq başları yeşillikqa pürkünüb, ziraatlarının

0: Yığı bəəyni quşbıraq güllərgə tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siler üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hürmetlik radyo anlaucular, Sincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı bu yetcanlı çişbərdüq, anlığına lağı rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roçengül İmam. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalında masqadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Şinjanda AI-nın yardımıda retisip yazılıdı. Danlıq peşqədəm Cungye Tibabete mütəxəssislərinin təcrübəsigə rəqəmlik varislik qılğılı buludu, digən xəbərlə deqitinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qandaq qılğanda qaplıq qurt kesilinin aldını alğılı buludu, digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə bir keçi turup qalğan tavuzunun sübiti asan özgürüp qalıdı. Qandaq qılğanda teğim ol sağlam saqlıqılı buludu, digən məzmun deqitinlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdiri qıtınlar programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətlərdə buludu. Yaqında Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Sənayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirış Tərəqqiyat İdarəsindən ibarət 4 tarmaq birlikdə Avtonom rayonunun süni əqli iqtidarı bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdiriş quruluşunu əməli qullanış. Tərəqqi qıldırışqa mədəd veriş, türkü bolışını yolu qoyuş lahiyyəsi, 2026-ci yıldın 2028-ci yılgıcə tövəndə qısqardılıb lahiyyə deyildi. Nib besib tarqıtıb, cüngi tibabidi doğrigərlikini əqli iqtidarlaşdırış qarıda məxsus oğrullaşdırış qıldı. Tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutup diagnoz koyuş sallık malumatlarını miktarlaştırıp toplaşka türtkü bulup AI yardımı da retisip yazılıdı. Yana danlık peşkadem jongi tibabıtı mutakaslarının ilmi idiyasiga rakamlık varıslık kılınıdı. Lahiyyada jongi tibabıtı doktor hanılarının akıl davalaş, akıl mulazimet, akıl başkuruştan ibaret 3 bir gevdeleşken akıl doktor hana kuruluşunu alğı sılcıtışıga ilham verilip, Jongi tibabeti doktor hanılarının akli iktidarlaşkan, rakamlaşken terakkiyatını ilgiri sürüşge türkü bulundi. Konkret teknik cahette birinciden, Əqli iqtidar arqılıq diagnoz qoyuş üskünülləri orullaşdırma qılınıb, görüş, anlaş, soraş, tomur tutuşdan ibarət diagnoz qoyuş uçurunu miqtarlaşdırıb toplaş və təhlil qılış işqə aşırılıb, süni əqli iqtidarlıq tılğı qarab diagnoz qoyuş, tomur tutub diagnoz qoyuş qatarlıq sallıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, diali,

və Ritz təklifi şəkilləndirildi. İkincidən, danlıq peşqədəm cüngi tibabıdı mütəxəssislərinin ilmi ideyəsigə rəqəmləşdirib varıslıq qılış ilgir sürüldü. Üçüncidən, bütün cəriyallıq fücurlaşqan aqil cüngi durxanısı bərpa qılış üstədə izdinilib, toğralma doğru seti veriş, saqlaş, tənşəşni rəqəmləşdirib başqırış işqa aşırıldı. Doktor xanıla əməz, cüngi doğrularını işləb çıxırış alqısımı əqli iqtidarlaşdırıldı. Lahiyyədə karxanlar tədqiq qılıb içiş, işləb çıxırış, yasaş, süpət kontrol qılış sahəsində süni əqli iqtidar, bulut hesablaş, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texniklardan paydalınıb, rəqəmləşkən yasaş seyxik buruşqa mədət verilib, bütün kəsb zəncirinin süpət sürüşdürüş sistemisini takamullaşdırışqa ilhamlandırıldı. Yuxarı səviyyəlik tədqiqat aparatları, ali məktəblər, cüngi tibabiti doktorxanaları və cüngi tibabiti doğrularda yenilik yartış karxanalarına tayınıb, hökumət, kəsb sahəsi, elm-pən sahəsi, pən tədqiqat aparatı, abunçilər əmkarlaşıb yenilik yartış qanat yaydırılıb, əqli iqtidarlıq cüngi tibabiti üskünlərini tədqiq qılıb etiş və əməli qullanışqa ilham verilidu. Texnikinin əməliləşi adəmdən ayrılanmaydı. Lahiyyədə mundaq aydınlaşdırıldı. Tibbi pən, fücur texnikisi, sallıq məlumat ilmi, əqli iqtidar quruluşu qatarlıq, köp pəllər qirələşmi yuğurulğan ixtisaslıqları yetiştürüş sistemisi bərpa qılınıb, köpki mahir kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyələş küçəydilib, ixtisaslıqlarını bahalaş sistemisi mükəmməlləşdirilidu. Yenilik yartış pən tədqiqat turunu iltimas qılğanda aldın oylaşıb, tibbi süni əqli iqtidar sahəsindəki mütəxəssislər kollektivini adətdən taşqırı kirgizüş, yetiştiriş mexanizmini bərpa qılış üstədə izdinilidu. Tibbi pən bilən quruluş texnikisini qirələşmi egiligən alahid ixtisaslıqlar unvan bahalaş təklif qılınış, tür iltimas qılış cəhətdə aldın oylaşılıdu. Abdonom rayon içsirtidiki pən tədqiqat məktəbləri bilən bolğan həmkarlıq küçəydilib, tərbiyələş, yetiştiriş sistemisi bərpa qılınıb və takamullaşdırılıb, köpkü mahir ixtisaslıqlar qoşuni bərpa qılınıdı.

Yaqında Qorğas şəhərlik Cöngye Tibabidi Doktorxanası ambulatoriya vaqtını uzartışını yolu qoydu. Mülazimət vaqtı hər düşənbədən cüməgəcə saat 20-dən 21-gəcə bolub, yıngı sancış, uğulaş, long qoyuş, otırçastotuluq tok bilən davalaş, magnetlik təvirtib ısıq ötküzüb davalaş, yuqri energiyelik mexanikilik dolqun arqılıq bədən sırtıdın davalaş, salomatlikni asliga keltirishni baholash qatorliq ko'p xil o'zgacha jongi tibobida bo'yicha fizikalik davolash turlarini qanot yaydirdi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bəzilərə qaplıq qurut kesili, qurut rakımı dəb soruşu mümkün. Qaplıq qurut kesili tibabətdə Echinococcus qurti dəb atılıdı. Echinococcus tasma qurti leçinkisinin cigər, öpke qatarlıq əzalarda parazitlinişidin kilib çıxıdıqan adam və hayvanat ortaq qırptar buluduqan parazit qurut kesilliki. O adam bilən adam utdırısı da bivasta tarq qalmaydı. Dövlətimizdə daim görüldüyən qaplıq qurut kesili əsaslıqı xaltılıq qaplıq qurut kesili və köpüksiman qaplıq qurut kesilini öz içində alır. Bunun içində köpüksiman qaplıq qurut kesilinin ziyini teximi iğir bulub, kesellik özgürüşü xuddi ösmüge oxşaş cigərini çırtıdı. Əgər keçikib bayqalsa, vaxtıda davalımsa, aqibəti iğir buludu. Şuna qurt raki dəbmə atılıdı. Qaplıq qurut kesili qandaq tarqılıdı. Echinococcus Tasma qurtunun yetilgən qurti asaslıqı it, börə, tülkə qatarlıq it ailəsdiki hayvanlarının üçüyədə parazitlanıdı. Qurt tuxumi çıxırındı bilən çıxıb getib, otlaq, tupraq, su mənbəsi, köktat, meyvə və hayvanlarının terisini bulğaydı. Adam əgər bulğanğan mühit bilən uçraşqandan keyin qolunu yuyumsa, yaki qurt tuxumu bilən bulğanğan yeməklikini yeb, suni içib qalsa, yuqumlanıb qelişi mümkün. Nemiş üçün yaz pəsildə sayahat qılğanda teximu diqqət qilish kerak? Hər yili 6 çaydın 10 çaygıca Şincangnın yaylaq. Çarıvıçılıq rayonları sayahatçilikinin avat məzgili bulub, sayahatçilərinin dalada qonuş, dala tamaqı yeyiş, Kavab pişiriş, it və dala muhiti bilən uçuruşuş burası köpüydü. Padıçı it, lalma itlarını sılab, vaxtada qolu yumaslıq. Çimliqda olup durğandın kiyin, bivasta yeməklik eliş. Bir tərəb qılınmağan erik suyi, bulaq suyi içiş, meyvi köktat yüyüş, toluq bulmaslıq. Yuqurqi əhvallarının əmmisi yuqumlanış xəvbini aşırıb etişi mümkün. Qurut tuxumini köz bilən körgülü bulmaydı. Qırmaq pakizdə qıldığan otlaq, su mənbəsi və hayvanlarının terisimi bulğanğan buluşu mümkün. Qaplıq qurut kesiligə qırptar bulub qalsa qandaq alamətdir buludu. Qaplıq qurut kesilinin yoşurun məzgili bir qədər uzun bulub, qısqı bolğanda nətçə yıl, uzun bolğanda 10 yıldın aşıdı. Dəsləbki məzgildə adətdə roşan kesəllik alamətdə bulmaydı. Qaplıq qurut xaltısının tədirci çoğunışıqı əgişib, on tərəb üstünki qursaq bir aram buluş, qursaq köpüş, cigər rayoni genik dərəcədə ağırış əhvalları görülüşü mümkün. Öpkügə yöt gəlgəndə yötülüş, kökrək ağırış görülüdü. Assandaki əhvalda minə və süngək qatarlıq əzalarına təsir görüşüşü mümkün. İlgiri qaplıq qurut kesili tarqalğan rayonda yaşıqan, mal baqqan, sayahat qılğan, Yaki, işit bilən uçraşqan kişilərdə, əgər bir aramlıq görülsə, vaxtıda doktorğa görünüş, həm də doktorğa özünün sayahat tarixi və uçuruşuş tarixini təşəbbüskarlıq bilən etiş gerek. Qursaq qismini bir çağda təkşürüş daim qollanıldığan bir-bir təkşürüş usulu bulub, zörür tepilğanda qan zərdabi ilmi və təsvir ilmi boyucə təkşürüşünü birləşdirisi buludu. Qaplıq qurut kesilinin qandaq aldığını eliş gerek. İştini baş quruş. Sayahatçılar mənzara rayonu, kent, yaki çarıvıçılıq rayonlardaki iştlarını xalıqancı tutmaslıqı, yem bərməslıqı, ərkilətməslıqı, bulubmu iştini qucaqlamaslıqı, söyüb qoymaslıqı gerek.

0: mas özgertişini ilgir sürüş. Dikkatini, akıl yasımcılık, yeşil yasımcılık, mulazma tipideki yasımcılık yönlüşü merkezleştirip, muayit ihtiyacı mas geledigen bir türküm yeng mahsulat, yeng mulazmetini umumlaştırış. Yenlik yaratış zinciri, kesb zinciri, sağlık malumat zinciri, meblağ zinciri, ixtisaslar zincirinin yuğuruluşunu çoğunkurlaştırıp, siyaset medetini zoraytıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini, ravajlandırışını uçurlaştırış bilen, sanatlaştırışını yuğuruş arqılıq, teximu yaxşı ilgir sürüş gerek. Yığında Şenjan Uyğur Avtonom Rayonu ciddi işlerge taqabıl turu sistemisinin 15-ci 5 yıllık yerik planı qarap çıkılıp makullandı. Yığında münolar təkidlendi. Apetti mudaf yeliniş, közetiş, ölçeş, signal beriş, xatardın kutquzuş, yardan beriş, maslışı, birlişi, pərketliniş, pentexniki tırki, ixtisaslar kapalıdı, asasi katlamının ulu qatarlıq, yürüşlik mexanizmini takamillaşdırıb, Avtonom rayon bilen Vilayet Oblast şəhərlə, tarmaqla, rayonla, armiya bilen yerlik, bengtön bilen yerlik arasında adetki vaqtlarda çoğun bexatarlik boyunca aldın iliş, tizginləş və apet yüz bərgən vaqtda çoğun ciddi işlarga taqabül duruş, onu bir taraf qilishda birlişi pərkətliniş əndiyisi bərpa qiliş. Dikkatni, kan, xatarlı ximiyelik buyum, sklat saqlaş əşya obrodi, qatnaş tügini, egiz qabətlik imarat qatarlıq, noxtlıq sahəbə yeng energiya, yengçi mədəniyyət, sayahəçlik qatarlıq yengdün gülünvatqan kəsb altıgi mərkəzləşdürüb, teşbötüş şəklədə nazarat qılıb, başqırıb, maayyətlik bir xatarlıq səvgəsini östürüş gerek. Yığında bunlar körstildi. Dönvo bayırmı məzgeligi için qadılıp, cəmiyyət muqamlıqını qoğdaşdaki türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Dejurlunu qiliş, uçur yollaş tüzümünü qatlıq əməliyiləşdürüb, yer təbrəş, kəlkün, latqı şeyxillik eqin, orman ot abdı qatarlıqlardın qatlıq müdabi yelinib, noxtlıq yol, sayat mənzi rayonu, kan, tür, nəx meydanı qatarlıqlarını nazarət qiliş, baş quruşunu küçəyitib, xəyib qətər, yoşurun xəyibini bir-bir çoğunquru təkşürüş. Bayramını pak ötküzüş təlbini əməliyiləşdirib, insan, qaydı tövən çekini çınsaqlab, stil duruş, kəyfiyyat doğru bolğan bayram kəyfiyyatı yartış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Əmdi, Mərkəzdən Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupisi 6-cı ayının 12-ci günü 33-cü türkümdə amma paş qılğan ərziyyət delolarını Avtonom rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Tələb qəsasən bu türkümdəki delolar və aldınqı basqışda bejirilib bolğan amma paş qılğan bir qism ərziyyət delolarının əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur Avtonom rayonlu xalq hökumətinin toğru bekitidən görgül boladı.
0: Stansımız xəbri. Bintuan, yuqru ölçəmlik etiz quruluşunu omum yüzlük ilgir sürüb, yer baylıqını sicil biriktirib, ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, terliqo yer süpütünü östürüb, yezi kəndlərini gülləndürüş üçün küş topladı və quvvət qoşdu. Otur yaz məzgilədə Bintuan 6-ci şisi, Fansauxu diqqançılıq meydanı 25-ci liyaninin etiz yeriq başları yeşillikqa pürkünüb, ziraatlarının öz ahvali kişini xuşal qıladdı. Yuqur ölçəmini qılıb özgərtilgən, tüzlünüb yen tüske kirgən munbət etizla tutaş getgən, traktoru bilən ağdırılğan yerlər qirəlişib, suğruş turubu tori tərəb-tərəbki tutaşqan idi. Lendoyinin xizmətisi Fın Saysiyan, Yuqur ölçəmlik etizgi özgərtiş ilib gəlgən yen özgürüşlərini toxtumay maqtab mındaq dedi. Yol naayt təkşi, etizliqi bir işimiz mi qolay? Suğruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdürüş işqeyişib, oğutlaş teximi təkşi qılınıb, kebəzdən öz şümü intayın yaxşı boldı. Terikçilik işlərgi ölçəmlik etiz quruluşu türü, bəntənin noxtlıq yez eğilik suçılıq türü. Bu tür, yer tüzləş, ölçəmlik etiz quruluşu türü, bəntənin noxtlıq yez eğilik suçılıq türü. Bu tür, yer tüzləş, yuqru önümlük su tecəb suğru sistemisinin dəriyetisini özdürüş, traktor plan ağdırış yollarını yendin yasaş və qatlıqlaşdırış, toq yetküzüş, təxsimləş əslələrini yürüşləşdürüş, etiz ihatı orımınını toluqlab tikiş qatarlıq, bir qatar ölçəmləşkən quruluşlarını öz işçi qaldı. Quruluş bitkəndikin, Lendoyinin əsildiki parç tarqaq etizləri bir tutaş tərtibki selinib, Әқли иқтидарлық суғырыш трубы торда суны дәл жайды контрол қылыш, ихтияжға асасын су білән тәмілініш ішқа шүрліп, су байлықтың пайлыныш үніме үнімлік өстірілуді. 25-ші лен партия яжи кісің шужесі Лео Чиндун мұндақ деді. Ленді үйімізді жәмі 11 мүн му етіз ба, бұ ішкі елді 5700 му ерін өзгердіқ. Қалғыны да бұйыл 9-ші айды іш башлашыны пилалудық. 2025 yılının ahırgıca Bengtuan etizlarını biriktiriş, terikçilik əndiyesini yaxşılaş, dəlcaydı suğuruş qatarlıq ilgar texnikalarını kullanıp, 17 milyon 860 min mu yuqru ölçemlik etiz bərpa qıldı. Hazırdan, ziraatlarının yaz bəslik etiz bərbişinin aşkışlıq məzgili. Bengtuan 5-ci şisi 93 tuan 10-ci liyanidiki yuqru ölçemlik etizlarda işçi xizmetçilə mükemmel etiz ul əsləlirgi tayinib, temitib suğrış, qoşumçu oğutlaş, kesellik bəs yandaş haşaratlarının aldiniliş, tizgilleş qatarlıq yazlıq pərbiş məşğulatini yuqru ünümdü qanat yaydırdı. 10-ci liyanının xizmetçisi Wang Yunqiang mundaq dedi. Hazır suğurışını asası cahitin yan telefonunda tamamlap, su miktarının az köplikini kontrol kılımız. Vakit toşkanda optimatik oğutluya alayımız. Kebezlerimi bir kadar yakşı özbatıdı. Mol hosuldun ümit ba. 5-ci şesi Şuanxı Şehirlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Partiya Grupısının əsası. İdarının muavın başlığı Zou Jinsong. Bu yıl cəmi 1 milyon 80 min mu yuqur ölçəmlik etiz bərpa qılış asasda 60 min mu davamlaşma quruluş və 59 min mu yuqur ölçəmlik etizini yəngdən bərpa qılış quruluşunu tezlətib, mülqim yuqur hosul iliş asasını puxtlaydı qallıqını bildirib mündaq dedi. Yəngdən bərpa qılış bilən özgərtib, dəritisini östürüşki tən əhmiyyət berişdə çıngdırıb, suğuruş, su çıxırıb etdiş əsləyələrini yürüşləşdürüş bilən, terliğu yərinin münbətlikini aşırışını bər tutaş pilallab, qurğaqçılıq, ölçülükdümü osılığı kapalətli qıladığan, yuqri, mülqüm hosulluq, zaman bilaşqan münbət etizlərini bütün küçümüz bilən bərpa qılımız.
1: Stansımız xəbri. Peyzibat nayası peyzibat qoğunçılıqını sıcıl zoray etişini çördəb, işləb çıxırış, oqtuş, tatqiqat, həmkarlıqını çonqırlaşdırıb. Abdadım Rayılıq Yezigilik Pəllər Akademiyası pən tatqiqat kollektifinin noxtada turub ötkəlgi ucum qılışıqı tayinib, ənənəvi peyzibat qoğununun kesəlgi taqabıl çallıqa aciz, saqlaş, toşuş, qiyin buluş qatırlıq məsillərini əl qıldı. Bu mezgilde Abdonim rayonluk Yezigilik Pallari Akademiyası Ösümlük Asraç Ponkutu'nun Peyzivat Naya Kızılısu Yeza Tokay Kent'teki Koğun Tecrübe Etiz'de Ösümlük Asraç Ponkutu'nun Vavun Başlıkı Tetkikatçı Hüseyincan Mehmet ve onun kollektifi Yeni Koğun Sortu'nun Ösüş Ehvalini her güne tekşürüp sallık məlumatını yakşı hatırla bantı. Olta doktordun teşkillengen Koğun Kapak ziraatlarda kesellik ve haşarat zeyninin universal aldığını eliş tizgirleş yenilik yartış kollektifi. 2023 yılı Peyzibat Nahiyası'yı makallaşıp yerlik sortunu yakışlaş hizmetini işledi. 2025 yılı bu kollektif 108 yıl koğun sortunu sınav tariqisinde terip ve sort yetiştiriş materiallarını teyarlap tuncu nöbetlik tallaşını tamamladı. Bu yıl özdüba 60 neçhil uruq plazmasını rətləb, məmləkətinin hər qayıs çaylardın ələ sifətli qoğun uruqa kirgüzüb, 200 neçhil qoğun əvrişkisini toplab, köləmləşdirib, tallab yetişdirdi. Hüseyincan Məhəmməd mındaq dedi. Beşək şehrin asasında sortunu yaxşıladıq. Bu saqlaş qıçıdamçağın şapqı qeliraq, ətlik, elektronluq soğudu tisəyətiş qımas gelirdi. Bu yıl körsət küşlərini bağlıqan dinkin kilər yeli bu xil sortunu davamlıq umumlaşdırmaz. Peyzibat qoğunu bütün memleketki danlıq xas yezigilik məsul atdı. Amma keselliki taqabılçallıqı aciz. Uzun yolda toşuş davamıda asan zidi bulup getişdə kəmçillik səbəbidin kəsibini köləmləşdirib tərəqiyi qıldırış çəkiləmi uçurgan idi. Pən tətqiqat kollektibi əla sort bilən yaxşı usulunu maslaşdırışdı çıngdırıb, şalğutlaşdırış texnikisi arqılıq toluq ıqtidarlıq sortini tallab yetişdirdi. Peyzibat nayası bilen birleşi pen texnikin oylisi bərpa qılıp, her yeli 3-ci aydın 10-ci ayıca yetizde turup dehqallarını kol-mu-kol ilmi terikçilik kılışkı yetekledi. Peyzibat naya Kızılsu Yeza Tokay kentinin ağalısı Abdullah Selim mandaq dedi. Ula kelgendin kiyin ilmi perviş kılış seviyemiz östü. Peyzibat qoğununun osolu eşip süpüti yukarı götürüldü. Kırmımız mı bargansırı köpeydi?

0: Şəhərinin yıqınqı yıllardı müyən, köylümə ən çoğun amvi aparatlar mərkəzlik yeşil tox seytibiliştürək. Bu qitimqi seytibiliştürək omom gözlük işqi kırıştırılgənden gen, hər yılı təxminən 23 min tonna karbon töt oksidini az qoyub bərgidi. İqtisadi ünüm cəhətdə şəhər boyca şəhərgi beybastı qarajlıq, 78 organının tok şiltiş cəhətki omami maliyyə çıxımını 6%-dən 8% kişi tövəldədib, hər yili 900 min yuandan 1 milyon 200 min yuandıcə maliyyə məbləğini tecəb qalqılı buludu. Kumul şəhərlik organ işlərini başqırış idarisi, amavi aparatlar boyca energiə tecəşini başqırış bölümünün başlıqı Ma Xaylong ondaq dedi. Kumul şəhərlik organ işlərini başqırış idarımız şəhər dərəcəlik partiya, hökumət orqanları, kəsbi orunlar, cəmiyyət təşkilatları qatarlıq, amvi aparatlarının tok şiltiş ehtiyacını bir tutaş planlap, tok tarqıtış qarqallardan bir tutaş yeşil elektr energiya setibilib, ənənvi soğudutki asası gəvdə tarqaq, tərtib mürəkkəb, tənnərx bir qədər yuqur buluştək qiyin məsillərini önümlük əl qıldıq. Ma Xaylong, Kumul şəhərinin keyinki qədəmdə, Yeşil tok istimal NDS'nin tədirci alda Ərqays rayon nahilik amavi aparatlarının qaplışıqı türkü boludğalıqını bildirib mındaq dedi. Yeşil tokni məktəb, doktorxana, bağcı rayonu qatarlıq köp sahəgi uzartışıqı türkü bulub, kumulunun pakız, tövbən karbolluq, bexətər, yuqur ünümlük, energiya sistemisi bərpa qılışıqı küş qoşumuz.
1: Əndi, meri muhabbetki tolğan Tiyanşan, Şincan'a nişanlıq yardım biriş iznaları sahibimiz bu hayyeci anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Li Hua xəbər qılıdı. Beycan şəhəri 49 milyon 830 min yuan məbləğ selib qurğan Lop Nahiyalı kütübxana 2025-ci il 10-cu ayda bütüb işqə kirişdirilib, Lop Nahiyasıda ölçənməşkən kütübxana bolmaslıq tarixi xatimi berildi. Bugünkü kündə bu zaman yerləşkən kütübxana, Yezi Bazar kitab oxuş orni, kənd dərəcəlik ponkit noxtalar bilən birləşib, hərəkətlənib, bütün nahiyanı qaplıqan, 3 dərəcəlik kitab oxuş mülazımı torunu şəkilləndirib, kitab xumarlıq keyfiyyatını Yezi kəndlərgi yetküzdi. Lop nahiyalı kütübxanının azadı yoruq kitab oxuş zalıda oxurmələ cimcit aldı kitab oxu atatdı. Lop nahiyası ailesi beli kız Eziz balısını elip gelip balılar kitap okuş rayonu da resimli kitap gördü. O muhbir gımındak dedi. Bu kütüphanının muhiyeti intayini yakşı. Kitap türümü intayini köpken balamga kütüphanı keyfiyatını iz kıldırış için tuncuk etimi elip geldim. Kütüphanı hizmetçisi Can Hoyi kütüphanada balıla kitap okuş rayonu, elektronluk okuş rayonu, penlik umumlaştırış körgezme rayonu qatarlıq köplegen rayonu tesis kılınğalıqı. 400'den artıq okuş orni ve o akıl ariyet eliş sistemi sepleniyelikin tonuşturup mındaq dedi. Hazır kitap ariyet eliş köp kolaylaştı. Yan telefonda tekşürüpler kitabının bari yokluğu, kays kitap cazı tihkellikini bilgili, yani bir basta aldın kilişkel buludu. Yezi Bazar ve kentlerdeki kitap okuş noktalırdı mı, yeni kitaplarını kararlılık almıştırımız. Ama alayten nahi bazırıgı barımız mı, üyegi yakınca edila körmekçi bulgan kitabını ariyet alalaydı. Kütüphanımız kitap ariyet beripli kalmay, yine daim kitap okuş, fikir almaştırış faaliyeti, penli umumlaştırış küçük ders hanısı, özlüket, resim, tatbikat, ögünüz sınıfı katarlıq, eksiz faaliyetlerini ötküzümüz. Hazır bu yer Nahya Bazır'daki en avat medeniyet sorunuğa aylandı. Beycin şehrinin Şincan'ı yardım veriş kumandarlık ştabi, kattık detal eslihelerini yakışlaştın başka, ela süpetlik medeniyet baylıkları boyuca, delcaydı yardım veriş yöleşine sicil bir tutaş pilallab, Lopnahiyalı kütüphanda sakınlı batkan kitaplarını künseri beyitti. Beycin şehrinin Şincan'ı yardım veriş, Xoten kumandarlık ştabi partiya komitetinin azası, muavun kumandan, Xote vilayetlik partiya komitetinin muavun başkatibi Li Guanhua mındak dedi. Lopnahiyalı kütüphana, Beycin'in Şincan'ı yardım verişte noktalık berpa kılgan medeniyet, halık turmuşu ülüge turi. Paytaxt kütüphanısının baylıq evzellikigi tayinib, kitaplarını nişallıq yetküzüb, rəqəmlik baylıqdan ortaq bəhirləndürümüz. Həm də nahiyə, yeza, kənd, üç dərəcəli kitab oxuş mülazımı toru bərpa qılıb, kitab xumarlıq keyfiyyatını əqiq türdə həm ailəyə yetküzümüz. keyingi qadamda davomliq a'lo sifatlik madaniyat boyligini bir tutash pilallab lob nahiyali kutubxonaga o'xshab

0: Arxanlarının küçüdün paydalanıp, kəsbi ali məktəblərə tayinib, oxutuqçularını tərbiyələşdən qanat yaydırıb, yuqarı maharətlik ixtisaslıqlarını tərbiyələş ehtiyacı birləşdirib, oxutuqçularının yeni texnika, yeni hünər sənət, yeşil quruluş, əqli ixtidarlı quruluş qatarlıq sahələdəki oxutuş ixtidarını östürüb, məktəb bilən karxana həmtürtki boluşunu küçəytib, məktəb bilən karxana oxutuqçularını ortaq tərbiyələşdən qanat yaydırıb, nəzəriyyə cəhətdən tərbiyələş, əməli məşq qılış, bahalaş bilən nəx meydanda quruluş qılışını organik birləşdirib, kəsbi oxutuqçularını tərbiyələb yetişdirişinin ilmiliki və texniki maharati ögütüşünün qeliplişini həqiqi östürüdü.
1: Jaylardaki adam küçü baylıqı və ictimai kapalet tarmaqları yuqri maharətlik ixtisaslıqlarını işqi orullaşdırışını ızqoğlaş mexanizmi ornatıp tərbiyələgəndən kiyin işqa orullaşqallarğa ızqoğlap mulazimət qılıp onlarının xizmət əhvali, maharətini qollunuş əhvali və maaş təminatını igiləb işqi orullaşış cəryanada görülgən məsillərini vaxtıda maslaşdırıb əl qılıdıb. İşqi orullaşmağan ya ki, işqi orullaşı muqim bolmağanlarını işkin çıqıytım tərbiyələb, iş oranını tonuşturuş qatarlıq yardan beriş mülazimeti bilən təminləydi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şinjan'ın siyaset birikme müştini etip, iktisatın mukumluk asasını yükselişe türtke bolğalıqını tanıştırımız. Yakında Atılım Raylık Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi, Akbarat ilan kılış yığını etip, iktisatın mukum buluş asasını yükselişe türtke buluş doğrusudaki birkaç tedbirini nopuzluk geçip düşendirdi. Bu kıtımkı yeni siyasette bütün küç bilen iktisatın mukumluk asasını yükselişe, süpetini östürüp önümlü aşırışkı türtkü buluş nişan kılınıp, dikkat, yette çoğun saha boyunca çıkarılgan 29 türlük konkret tedbirge merkezleştirilip, eşişini mukumlaştırış, tıp özgertişini ilgiri sürüş, halk turmuşu nebiyet küzüş, muhitini alalaştırıştın ibaret, her tarafıma siyaset birikme muştu tüzüp çıkıldı.
1: Bu qitimki yeni siyasette dikkat, tötte küçeşni sistemilik alğı sılcıtış. Dalcayda bösüş hasıl kılışka noktalık merkezleştirildi.
0: Yeşeşni mukumlaştırışkı küçep, tarakat uğlunu puhtulaşta, ünümlük selinmini kengaytış, sanayet kəsbide işlep çıkırışını mukumlaştırış, işlep çıkırışını kengaytışki mered biriş, taşkı sorunun eşeş vəziyetinin müstehkemleş katarlıq tedbirle arqılıq, ixtisatının eşeş asasi vəziyeti mukumlaştırılırdı.
1: Kurulmanı küçep tənşep, kəsb iktidar dərəcəsini östürüşdə yezi igilik işləp çıxırışıda süpətini östürüb, önümünü aşırışqa türtkü bulub, sanayətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, yenidin güllünü vatqan kəsblərini yetildirib, zoraytib, Şinjancı xaslıqqa və əvzəllikki igə zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezlətib, iqtisadi tərəqqiyatının süpəti və önümü özliksiz östürülüdü.
0: Halk turmuşu nebiyat küzüşkü küçep, halkın baxt saadetini aşırışta, istimalini zor küç bilen aşırış, mulazimet kəsbinin tərəqqiyatı kapalatlı kılış, ali mektepni pütküzgəllərini işgı uğurlaştırış mulazimetini yaxşı işləş qatarlıq tədbirlə arqılıq, hər millet ama tərəqqiyat nəticilərdən teximi köp, teximi adıl, mənpəətliniş imkaniyeti iyi kılınıdır.
1: Küçep, xəyub xətərinin aldını elib, bir xətərlik tövən çekini saqlaşdı. Tərəqqiyat bilən xəyibsizlikni bir tutaş pilallab, sistemlik xəyib xətər yüz bərməslik tövən çəkini məhkəm saqlab, iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatı üçün bir xətər muqim muhit yaratılıdı.
0: Atılım rayon keyinki qədəmdə daimlik hökum qılış, tizimlik boyuca alğı sılcıtış, yepik halkılık əməliləşdürüşdün ibarət üç türlük mexanizmdın yaxşı paydalanıb, tosuq nuqta, qiyin nuqtlarını vaxtıda həl qılıb. Tarmaqla maslaşıb küçəşki türtkü bolub, siyasətinin əməliləşib ünüm hasıl qılışı, paydının toluq yetküzülüşüge həqiqi kapalətlik qılıdı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunxua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 Celsiy radus qıca. Altayda azraq yamğır yığıb, keyin bulutlunudu. Temperatura 19-dən 33 Celsiy radus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 37 Celsiy radus qıca. Olcada azraq yamğır yağıdı. Temperatura 19-dan 34 Celsiy gradus qıca. Bortalada azraq yamğır yığıb keyin tutuq buludu. Temperatura 23-dan 36 Celsiy gradus qıca.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı. Tamaq

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet tıpraq proqramımızı anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndəki məzmunlarda anlatış verimiz. Güllünü vatqan yezi kəndlərgi nəzər səhibimizdə Lopnur kəndiri Lopnur nahiyyəsinin qumlu tızgilləş əndiyisigə türtkü boldi digən məzmunlarını dektanlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Poskam nahiyyəsi Altun Kala Bakmıçılıq Dehqallar Kəsbi Kooperatibi Partiya Yeçekisin Şucisi Məmət İmin Səmər Əməli işləş arqılıq ortaq beyiş yolunu açdı digən məzmunlarını dektanlarğı sunumuz. Yezi ihiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde dövletimiz tunci növetlik yezi ihilik maşinaları sahası bu yece kesbi

Radio anlıqçı dostlar. Tomuzdaki təklomagan qumlıqıda sıqava dolqını kişini bir aram kılsı mı? Lopnur nahiyyəsidiki Tarım Deryasının cənubi qırğıqıdiki Lopnur kəndiri östürüş ülgü rayonu yeşillikı pörkünüp, cüşkün hayati küçkü tolup, bir mustahkem ekologiya tosqi qum denizi girvikidə məzmut şəkillengen idi. Bugünkü gülünüp atqan yezi kentlərge nəzər sahibimizdə köpçülükkə Lopnur nahiyyəsinin qandaq qılıp, qumlu tizgilləş arqılıq ammini yaxşı küngi erişdürgəldiki toğırsıda sözləp birimiz. Təklimakan qumlıqının şərqi şimal girvekigi caylaşqan Lopnur nahiyyəsinin 56.900 kvadrat kilometr kilidigan nahiyyə rayonida 71%-dən artıq yer qumlaşıp ketgeçke, qumdan modap yerliniş, qumlu tizgilləş, Lopnurluqlarının qalbigi pütülgən əvlat mu əvlat burçi hesaplanatdi. Nahiya rayonunun qumlaşışın tizgilləş əməliyyətigi birləşdirib, Lopnur nahiyyəsi quruluş arqılıq qumni turaqlaşdırış, canlıqlar arqılıq qumni tizgilləş, yoruqlıq volt arqılıq qumni tizgilləşdən ibarət 3-1 gəvdələşkən sistemilik tizgilləş əndiyisini yolğu qoyub, umumi külümü 1 milyon 680 min boluq bütün məmləkət boyicə Lopnur kəndiri kəsbi tərəqqiyatıdiki yadroluq rayonni ilmi bərpa qıldı. Təklimakan qumlıqının girvekideki entayın qurğaq naçarı muhitta terek, sögət qatarlıq dərəklər mu yaşayalmaydı. Bununla seyleştirğanda Lopnur kəndirinin hayati küçü küşlük bulup, bir qeytim tikilsə ən uzaq bolğanda 30 yıl yaşayalaydı. Yıltı sistemisinin ən çoğunqır yeri 8 metrğı yetidu. Mo 5-ға кетедіған су мектары адеттеке дейханчылық сыра әтлерінің 5-тін біріге тоғыры келедіған болып, үнімсіз құм тұпрақта елтіз тартып, тұпрақны моқ емлаштырып, ешіллік бәрпа қыла алайды. Лопнур кендірінің тұташ өсіп, Qumlıq rayon ekologiyasını muqimlaşdırışqa turtki buluş üçün Lopnur nahiyyəsi qumni noqul tizgilləşdən ibarət ən-ənivi təpəkkürünü bozup taşlap, quruluş arqılıq qumni turaqlaşdırış bilən biologiyalik, osul arqılıq qumni tizgilləşni birləşdirişdən ibarət mas tüzəş əndisini yenilik yartıp yolğu qoydu. Hazırqı qədər Lopnur nahiyyəsi 27 min mo yerdə Lopnur kəndirini süni östürüşünü tamamlap, 140 min mo yerdə dairləb yetiştürüp qoğdudu. İlgiri xalı qança yamrıqan köşmü qumbar xalları tədirci moqimlişib, qumlişinin kengiyiş vəziyyəti önümlük tizgilləndi. Lopnur nahiyyə Lopnur kəndiri çeyi əsili çəklik şirkətinin pişiqlas seyxıda, Tarım yezisi, Tarım kentinin ahalisi Güli Toqtiyi külüp durup, kirimni aşırış hesabatını kılgac mundaq dedi. Mən bu yerde işləp ayda 3500 yuan işə qalı mən. Bununğa kendir yopırmı qi üzüştün kılgan kirimimni qoşqanda, bir yılda 50 min yuandın artıq pul tapı alay mən. Bu ilgirki kevəz tirgandın köp yaxşı. İlgiri Lopnur kendiri qumluqtiki yava otçöp edi. Hiç kim onunğa pərva qılmaydı. Hazır onun həmmə yerinin göhər ikənlikini kimmi oylab yetəlisin? Mol ibtidai Lopnur kəndiri baylıqıqı tayınıp, Lopnur nahiyyəsi teriş, pişiqlaş, tətqiq qılıp etçiş, setiş birləşdirilgən bütün kəsib zənciri sistemisi bərpa qılıp, Lopnur kəndiri çeyi, Lopnur kəndiri həsili, Lopnur kəndiri talasi, Lopnur kəndiri taxtı materiallarını arqa-arqadın bazarğı yüzləndirib,

Hürmetli radio dinleyicileri. Anlavatkınınla Sinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tuprak programımızı. Emdi dekittanları yezi ilgili ki yezza dekkallarga alakadar uçurlarda bulsun. Yakında Cungo yezi ilgili maşinaları o burut cemiyeti, Sensi Ülkülük Gezi İgilik Maşinaları Terakkiyat Merkezi birlikte mesul bulup ötküzgen Tuncu Növetlik Gezi İgilik Maşinaları sahası bu yece Kespi Hüsn Xat, Resim, Sənət Çoğun Körgəzmesi'ye memleket bu yece makalı kubul kılış hizmeti resmi başlandı. Bu qitimki Çoğun Körgəzmede medeniyet arqılıq Gezi İgilik Maşinaları sahasının manevi medeniyelik kuruluşuna küç koşup, dikkat Gezi İgilikinin maşinlaştırışının yukarı süpetlik tərəqqiyat neticelerine merkezleştirilip, edebiyat sənət şekli arqılıq yeni devirdeki Gezi İgilik Maşinaları xadımlarının məsuliyetçallıq salabdi namayan kılınıp, Gezi kentlerini umumyüzlük güllendirişke küç koşuludu. Bu qetim qubul qilinadigan əsərlər xəttatlıq, rəssamlıq, xalq sənətidən ibarət üç çoğ türge bölüngən bolub, bunun içində xalq sənəti qağaz qıyma, yağaç oyma, lay heykel, rəxt sənəti, şaxşumbar əsəmi qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Bu qetimki çoğ körgəzmigə maqalı qubul qilish uqturışı elan qılınğan gündən başlap, başlanıp 2026-cı ilin 7-ci ayının 20-ci günü ayaqlaşıdı. Şu cayının poşta tamğısı asas qılınıdı. Maqalı əvətiş adresini Cungo Yezi İgilikini Maşinlaşdırış Uçur Torudun körsünüz buludu.

Yaqında Ad şəhərinin Qaracol yezisi, Kəng Aral kəndidiki yaşanğanlarının haladın kündüzlük xəbəri eliş mərkizinin yopuqi rəsmi içilib işqi kiriştirildi. Bu mərkəzinin işqi kiriştirilişi kənd dərəcəlik yaşanğandı kütünüş mülazimət ul əzdihələrdiki acizliq, kəmtüklüklərini ünümlük toluqlap yeza yaşanğandı kütünüş mülazimətidiki Ən axırqı bir kilometrini həqiqi ravallaşdırıb, təvəlikdiki yaşanğanlarını yıqın ətrapda erişələydiğən qolay, əlasübətlik, kündüzlük yaşanğanda kütünüş mülazimiti bilən təminləb, yezgəndlərdiki yaşanğanları topini işki aldıdıla illik yaşanğanda kütünüş kapalıdıdın bəhrimən qıldı. İgilinişcə, Qara Jol yezisi Kəng Aral kəndidiki yaşanğanlarının haladın kündüzi xəbər eliş mərkizi Atış şəhərinin şəhər, yeza, kənd 3 dərəcəlik yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qilishidiki nöqtəlik xalq turmuşu boyunca xalqqa nəp yetkizish türü bolub, mərkəzdə köp funksiyalik rayonlarga ayırış və quruş planlanıb, qatdıq detal əslihələri mükəmməl, funksiya orunlaşdırılışı muvafiq bolğan. İçki qısımda paaliyyət öyü, aram eliş öyü, fizikilik davalaş öyü, tamak yiyişke yardan beriş öyü, qatar

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tansaqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Bu programımızda stansımız bilən Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı, Slushiting abonəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdonum Raylı Xəliq Doktorxanısı, Bəyniyauxu Doktorxanısı, Abdonum Rayon dərəcilik davamlaşma tibbi tərbiyələş türünü yolu qoydu. Yuqır baha, muqim bahağı özgərdi. Onzo nahiyesi tibbi doğrularını mərkəzlik setiviliş arqılıq doğru bahasıdır ki, əməli bahasının eşib kətkən qısmını sıqıb çıxardı deyən xəbər.